Urawe na aliense nditu mavanda tera mapando otani otani. Hako mantega madutsa basi nyimbo semanka izizira. Pano ya itatititente tse moto ta isoko lo tansolero. Pano pa Radio Mosambike. Tete, nkulu tsa kwa nchinyanyi. Ndiri munana, uimba ndimai Olivia. Zozizwa mankadani. Siga magone kira zozizwa zosangalatsa. Kuti ya sume mbegezira shabu ino kukushitikira. Siga kugwera ya umakala umboni wa ukulu pamoyo wa muntu.

Moni onvela taplandani manjawili mundime ya muni walilo kuchokela pangwiliza no pakati pa Mosambiki ndi Zambia. Lero mulindi ine pintu katawa hoku pachilani kuchokela kuna kurati Mosambiki pamakina del Sofi Daniel. Mopanda kutaya mtawi imvani mitu yake. Bomba la Mosambiki likuchucha kalidwe la boja limene labuka mwezi opita April. Lakupa ndi kupwetekesa wantu ndi nkani yonama yoti wantu akusowa mwina kubira ziwalo zobisika pa masinga ungo wagunda kapena ditu akakhaviana kujilapa tubi. Unduna wazo moyo upeleka katemera kwa wana achichepele pachitetezo cha utenda wachigozola kuzigao zosiana za jiko la Mosambiki. Chipani chola mula cha jiko la Mosambiki cha chenjeza mbadwa za jiko lino kuti zisagwa maeso o zembesa mafuta ama galimoto kuzitime ndi ganizo logulisa mitengo yodula kumizi mwina miseo ndi ganizo limene lijalobe la wantu. Imene ni mitu chabe ya muni walero, imvani zimenezi ndi zina msogolomu.

0: Nduna ya polisi ya buma la Mosambiki Paulo Shashini ya chucha mchitidwe opa ndi kumenya wantu pankani zaboja zoti pali wantuena amasenga okuza tupi la anzao ndipo mwepo kulowa ziwalo zobisika za mamuna. Budzali mpaka pano la pesa ndi kupwerekesa wantu madera osiana dzikolino chamaka ku Zambezia, Niasa ndi Cabo Delgado. Ndi pachifukwachi Paulo Shashini nduna ya polisi ya boma la Mosambiki yachenjeza mzika zonse za dziko limene lino kulula wantu osokoneza ndi amabudza kenaka amene ndithu akhale nkugwiridwa pa nkhani zimenezo mu ntchito yakuti wanthu asatumira mphamvu pofuna kupanga chilungamo koma ngati pali kutayana kwa maganizo atengere nkhani ku polisi mwina ma ofisi azachilungamo.
1: Poderíamos apelar a partir deste ponto a todos.
0: Tichenjeza kilambadwa ya dziko lino kuti isakhulupalira zimenezi. Ndipo kila munthu atenge uthenga wabwino kuyamba pa nyumba, pa banja, pa muzi, moyenda, ku sukulu ndi malo onse kuti palibe munthu mmene wapezeka ndi zovuta ngati zimenezi ili nkhani yofuna kubalalitsa wanthu maganizo ndi kubweresa mikangano. Nduna ya polisi ya boma la Mosambiki Paulo Shashini idali nkukamba izi pano pa Radio Mosambiki pa programu yotanira karta na meza ndime imene kila nduna imawerenga mchitu za ofisi yake. Boma la Niasa. Wantu awiri apedwa ndiwe na okwana kumi apwerekedwa kuchoka siku lumaliza la mwezi April mpaka lachinai mwezi uno May chaka cha 2026 kumizi yosiana ya Napakala muboma la Lingono mkati maboma la Kwamba chigao cha Niasa kamba kona minzilidwa mwina kukaikilidwa kukhala amasenga osoicha ziwalo zobisika za azibambo. Mpaka pano palibe umboni wa munthu osowa ziwalo zake koma pali wantu oyambicha chipulikiti kumizi yosiyana ndi kutenga kapena kuti nchomwecho kutengera ndithu kumwalira ndi kumvulala kwa wantu amzawo osalakwa. Bwana mkubwa wa boma la Kwamba Jacobo Matumba wanena kuti pali wantu kumi kuja anayi omangidwa pa milandu ya kupha, kuvulaza, kubukicha nkhani zaboja ndi kuchita wantu kulowa muchipulikiti. Kulika omwalira ndi ovulazidwa kuboma la Kwamba apukasula maofisa atatu ya polisi pachifukwa cha maboja. Jacobo Matumba akuwelinga zochatira za mchitidwewu.
2: Kanende kuti zinthuzi naveka mawayilesi kuti makanema kuti azathu Cabo Delgado kenako tava kuti akunampula kenako ku Zambezi nde zinatiyambira ku tauni ya kunkwamba kwa munisipali nde tava kuti akunsika muna linya matanka gula chogula ena anatiya ku masecho kwanga kuoneka ngati kuti masecho alowa kwa bila nde kenako anthu anabwera kuchita chiwembu koma polisi inathamangira kuzaombola anthu. Tinamtenganya matayo ndimwene tikakakirayo kumtengera kuchipatala nde achipatala natiyayi upande vutoliros zakawiri zinaonekaso kunsika kunkwamba kutauni titatengera kuchipatala kukapezeka kuti nyamata wapeza chisonoma chosona pange mankwala kuchipatala sanapiti nde achipatala nanthandisa kenako tinamva kuti kulimayi ankapanga malonda mola unabwera kiliente apereke ndalama taona kuti ndalama zizipeza bwanji kenako anaulula kwa anthu ta kumaliseche kwanga yambira apereka ndalama kuoneka kuti kupweteka ndi maliseche aseka koma litantengera kuchipatala ukapeza kuti madokotala kuti koma ife chopona chiona kuti kili chovuta apa nde nkhani tinachita ngati tathandiza pa tauni ya Nkwamba zinthu zinayenda bwino popande vuto koma titamva kuti iyayi zinthu zayamba ku posto administrativo ya Mepika lokalidade ya Napakala titamva kuti iyayi ankwira nyamata ankhaikila nde kenako amafuna kumocha moto koma ina anachosama ujo anatima moto kumandeya anammenya anampangira chiwembu mpaka kumpha nyamata kenako ukameko kwa gumula nyumba ya mapolisi. Kina kuka gumula nyumba ya chef wa lokalidade posho polisiari ya kuna pakala. Ni eni yake kwa amenye. Ndiye mai wa mimba kunu. Pamene pa mai ya likuchipatala. Wana kumulia nyumba yao. Basi kina kutimfe uti povuadu ya miripo. Posho ya mepika ya mwenye. Kuonika usiki kwa chitika suchu wembu. Ifetita pita kupanga misongano, mazula aketifa kutiku kumisanji. Musanje na koso kunapita muntu anka gula chimanga. Ndea nfata muona muntu mino wakea ankacho kwa kumunda. Ndea sungwi. So utaka pangile sakasa. Ndea hata muimika kutibwa na we. Kufuna kumuno njera. Ndea hata wana kutibwa kuti. Ndea nfaja akutosa malisecha antua. Hata emba kutamanga kukauza kumusi. Ndea nfanabu hila kukila mba mboyo. Jukumpa kumuocha moto.
0: Jacobo Matumba wachinjisa wantu adelalo kutakali masompenya kulimbana ndi amabuja amene alindi ganizo lobweleza kapena kutikubweleza pambuyo chitukuko ndi kupatula wantu pankani zopandipake. Chomwecho wapitiliza kunena kuti akatulukila muntu okamba zaboja loso wa kapena kubila kwa zuwa lozobisika pamuji yofunika kumugwila ndi kumupeleka kwa mfumu, polisi ndi achuguliwe na aboma. Pomwepo wapempa azipembezo zosiana, kulangiza wantu kumipingo akalemaso ndi nkani zaboja zoswecha mtendele.
2: Kwa kati nalipano wantu amena kwa mafuto mmenyedwa kumasana mwalira kwa na kwa nila asano kuzatatu kwa na maoitu. Kuma tapeza vutu la kutimbaka kumwalira antu kwa na awiti. Malilwa achitika zana Jumatatu ndi achiwiti. Woyamba anachitika anyamata kuna pakala asinku kilometri ya pasedi ya pana pakala. Ndiye anachitika chuwe mbochimine. Zene. Kutenga umene tima pasedi, tima apeleka kwa antu ni kwa wafuto kweza kutizosezi ni zabozi. Kwa li antu amina kufuna kutia apezea patikita matia provetamento. De akupangisa chuwembo kuma amina yambisa nkani alikutali de ama tengela nyamata kutapite kuma boma likupemba kuti chonde chonde tisaloelele ndiboza achipatala popande achimikiza kuti zintu zilizazene
3: chono nkupitila nditu kwa hizi zonjezili nkuchirikazi pali wantuwena amene nitu onina kuti amangidwa chifujo kala pa chogolo pa mchitidwe nga tumene uwa upano
2: pa gulule mene la chitika pa malilo yamba agulidwa antawili. Kwa malilo ya chitika Jumatatu amangidwa antatu. Ndeti liuno kwa na antu kwa na asano amene amangidwa. Kutaka ya nkimina antu wina hake lelo lino li tukukambali adaka kumanani ya na jaji ya juishi ya kala mwili. Kareti machita sensibiliza sao. Ya kwa kamba wa ntutitisa chatile njira zimini.
3: Kupilika mautinga
2: malangizo. Kutimala njizo. Kutimala msajile njira zimini. Kwa masopa nolino zintu zikuhuzi. Pamene pafikira kwa uzazatu wa nyumba za Malamulo kwa Lamula za Milandu kuti sopa anoni kwa Lamula fuko chimene chukupangika ni chuwembo kwa upande nkani ya mitila kwa kulolowele nkani ya mitila ya mkwanda kufuna kupanga chuwembo.
0: Bwana kubobuma la kwamba chigao chini ya sajako bumatumba kuchinji za wantu kuti asagwe maiso ukwa gawa kamba ka maboja mpaka kupana ukaoka mwina kumenyana kwa menya anzao osalakwa.

Mosambiki. Mtsogoleri wa dziko la Mosambiki Daniel Shapo wafunira mafuno abwino anamwino a dziko la Mosambiki pachifukwa cha kudusa tsiku lawo. Pachifukwa chimeneci anati ndikofunikira kwambiri kuti anamwino apitilize kukhala okhulupirika, ogwira ntchito molimbika komanso osatira malamulo a dziko lino. Iwo anawuza kuti anamwino ochulukirawa akugwira ntchito yotamandika pakuthandiza komanso kupangisa kuti anthu aziwathandiza mwachilungamo mzipatala zosiyana-siyana. Iwo anati ndikofunikira kwambiri kuti anamwino akhale olemekezedwa pa ntchito zomwe akugwira chifukwa kuonesapo kudzipereka kwawo komanso ndikusaluwerera muzinthu zomwe sizizo funikwira ngati namwino. Iwo anati kukhala namwino ndi chinthu cha ntengo wapatali, komanso kukhala ndi kulimba mtima kufuna kupulumusa miyoyo ya anthu. Ndipo mtsogoleriyu wafuna zabwino anamwino onse a dziko la Mosambiki. Mulembi wa boma la Zambezia Avelino Mushene afurokoza kwambiri kuti anamwino ndi wofunikira kwambiri kuti asamalowerere pankhani yakatangale. Anamwino ambiri amatha kulowerera pankhani yakatangale zomwe zimakhala zoopsa kwambiri. Ndipo pakali pano kuneneratu kuti kulowa mukatangale zingapangise kuti miyoyo yambiri iluzike chifukwa chakatangaleyo ndipo ndizoopsa. Poyankhulapo Avelino anati dziko la Mosambiki likufuna kulimbana ndi katangale ndipo izi zinachitika, ndipo ati ziyenera kupitilira kumadera osiyana-siyana pakulimbana ndi katangaleyi, koma nkofunika kuti anthu avale zilimbe pakufuna kuthana ndi mchitidwe umenewu. Gaza. Aza umoyo ku Gaza apeza chiwerengero chochuluka cha anthu omwe akudwala matenda kumeneko makamaka amalungo. Ndipo boma la mapayi lokha ati apeza anthu kwanira pa 1020 ya odwala matenda amalungo. Ndipo chakachata adangopeza 171 okha amene adapezeka ndi matenda amenewa. Pakuwerekezapo chigawo chonse akuti nambala yokwanira 20,000 ndi omwe anayezedwa kuti adziwe ngati ali ntenda ya malungo, koma amene adapezeka kuti akudwala ndi wochepa kwambiri, koma nambala ya anthu omwe anadwala ndi kufa ndi yochepa ngakhale kuti chakachata adapeza nambala yotsikirapo. Kuchuluka kwa anthu odwala komanso akufa ndi matenda amenewa amalungo kuwapangisa pachifukwa chakuti anthu osiyana-siyana kumeneko anapezako ndi vuto lija la kusefukira kwa madzi lomwe linapangisa kuti madzi apezeke pena paliponse. Ndipo udzudzu oyambisa ntenda ya malungo unapezeka pena paliponse zomwe zinapangisa kuti pakhale vuto lalikulu. Pakadali pano akuneneratu kuti akupereka maukonde kwa anthu osiyana-siyana kuti azidziteteza ku udzudzuwu. Boma la mapayi azimayi oyembekezera komanso anthu ena alandira kale maukondewa, ndipo ena mene amalandira kuchipatala akamachita mipimo awawuza kuti azigona kunsi kwa usikito pakuopa matenda amenewa. Ofesi yoyang'anira zogulisa mafuta komanso ndi zina ayimisa ntchito zogulisa mafuta mafilling station ena ku Maputo. Iziti monga mafilling station ochulukirapo maka ku Maputo ku tauni ya Matola, kumene akunena kuti madera ena kumeneko amapereka ku mafuta ku magali moto umwe amafika kukagula mafuta amenewa, komwe ndikuphwanya malamulo umwe adayikidwa cholinga choti anthu azipewa zakugulisa mafuta mosasamalira. Zimenezi zinapangisa kuti akuluakulu oyang'anira za mafutawa angotseka mafilling station amenewa ndi kusiya madera ena achumene tu kuti kumeneko anthu asakhaleko ndi filling station ina iliyonse. Izi nkamba kakuphwanya kwa malamulo omwe adakhazikitsa pakufuna kuopa komanso kuonetsetsa kuti pasakhalepo mavuto akuzembesa kwa mafuta. Akaswiri wosiyana-siyana mdziko la Mosambiki akunenetsa kuti kumva komanso kutengera za pa Facebook kapena kuti masamba a mchezo a internet woti akakhudzana ndi anthu ena ndiye kuti anthu ambiri amapezeka kuti kumaso alibe chifukwa chakuti akumana ndi anthu ena. Zimenezi ati ndi zinthu zomvetsa chisoni. Nkofunika kwambiri kuti anthu azimva mauthenga atsogoleri aboma komanso ndi anthu ena. Mwazina mafumu phatikizaponso ndi atsogoleri amipingo ali nkufotokozera anthu a dziko la Mosambiki pachifukwa cha anthu ena omwe akumafalitsa kuti pabwera anthu ena omwe akuchita zamasenga zoti akagwira

0: Malonja omvera konse kumene mukuti mva pomwe tadzanso ndithu ndi programu imeneyi ya miyambi ndi chikhalidwe imene ndithutu imakufikani kuchokera pompano pa Radio Mosambiki, nyumba yolutsira mau ya muno Mtete. Mkonzi ndi mulutsa programu iyi ndineyo Alberto Langitoni, koma akuongolera zonse tu pa makina pa ndi Marco Izondani. Mwachitsolo wezi woyitanidwa wapadera ndi Amarcos Phiri. Ndiyeno mwambi walero ukutero kuti anthu ndi miyala sakukutika. Ndi miyala sakukutika.
1: Zona ndi mkonzi. Anthu ndi miyala sakukutika.
0: Tanthauzo la mwambi umenewa Phiri zikutanthauzanji? Ngakhale kuti tikudziwadi kuti mwala mpovuta kuti munthu ukukute. Uzimakanika ukakhala kudya chimanga chokazinga kapena kacha kudya kena kokoma kwambiri, ukutafuna ndi mtima wonse, ndiye ukatafuna mwala mano amazizira.
1: Zoonadi mkonzi, makolo adayamba ona kuti mwala mungati maudziwira sukukutika. Chimene chimakukutika nchimanga chokazinga kapena papaya eneneyi yosapsha ija imakukutika ndithu. Manga yosapsha bwino imakukutika. Tikatafuna mapeto ake timameza ife nkumva kukoma kapena kukhuta kumene kapena kumwera madzi. Tsopano makolo adanena kuti anthu ndi miyala sakukutika. Ukukhala ngati munthu yamalira amadandaula kuti koma munthu ndi wovuta. Awuchewaja ndapangira chakuti chakuti olozikomo iwonse ndamene sakukhala ndi woyambirira kumandinena kumanditukwana kumandinyosa. Koma anthu ndi miyala sakukutika. Chifukwa chiyani? Nkhani yagona pakusakhutira ndi zimene wina wakuchitira. Masiku ano pala nthawi mbiribiri munthu kuza kumpangira chinthu chabwino, mʼbale weniweneyi kumuchitira chabwino chabwino, koma mapeto ake apitoka kunyoza. Akulankhula zoyipa za iwe. Malomo otamanda, malomo okukweza kuti achimwene amalume andichitira ichi. Amakutenga ngati munthu woyipa koma wamuchitira chabwino. Chifukwa chake mwambiwu kuti anthu ndiye miyala sakukutika. Kusakukutika kuzithandoza kunena kuti sathokoza munthu, satamanda, sakumbukira chimene mzake wamuchitira.
0: Komanso Phiri tikalowa mmalemba oyera, Yesu Khristu tikalowa mmalemba oyera, mathero ake zinathabwa
1: amene anapachikidwa pa mtanda. Koma ntchito za Yesu anthu adaziona bwinobwino ndithu kuti adachititsa Lazaro, kadamukitsa kwakufa, Bartolomeo wa khungu, akazi amasiye, anthu akhate adawachiritsa. Anthu amene ankampachikawo adaona ndithu, adadziwa ndithu za izi. Koma namenenso adalipo yambirire poti mpachikeni, mpachikeni. Tikuona anthu amakhala ngati kuti amangidwa ndi chitsalu chakuda kunkhopeku kuti asaone zabwino zimene anthu ena amapanga. Malomo ake amapita kukavotera chinthu chotani choyipa, monga tikufotokozera kuti anthu ndi miyala sakukutika. Ndiye kukukuta kukuimira chani? Kuimira kusazindikira kwa munthu, kusathokoza kwa munthu. Mwachitsanzo titenge mwala, tikhuzotenga mwala olimba bwino kandi ucha wansangalabwe kapena wina wapathanthwe, kuyika madzi ukhalabe zaka zochuluka koma simudzamva kuti madzi achalowerera mwala ucha, mwala ucha wasungunuka. Ayi, ndiye munthu adakhala ngati mwala sakukutika. Munthu alibe pabwino. Ulukumpatsa malota gondi akusokudzukira nkukutema, mwina nkukubera zinthu za mchipinda momwe wampatsa malota gondi. Mwina ali pa ulenda uenda udamulandirako adasokera, udamulandirako kumupita kwawo sakulandira kuti akuli adalandira kwa amene adapita. Ndiye munthu alibe pabwino, makamaka munthu. Si wonse amene alibe pabwino, ena alipo koma mwambiri mwambi basi. Munthu ndi mwala sakukutika. Ulukumchitira zabwino bwanji? Mwina mwake olombale wako weniweni kumpangira zinthu zabwino. Ayi. Ukuzobwera kuno kuteteka ya wachokera kumuzi. Wamgoneka pa malo abwino bwino koma ukapita kumuzi kodati muonyada wacha. Ndiye munthu alibe pabwino, ndi osafewa mtima. Tiphunzirapo apa za munthu owuma mtima, osadziwa kuthokoza, osadziwa kutamanda, osadziwa kuzindikira zabwino, koma amakhala ali nji pachoyipacho. Ndiye chimene tiphunzirapo nchiyani? Sitiphunzirapo kuti tisaleke kuwathandiza anthu. Ife tikamuthandiza munthu ncholinga chonena kuti andiyamike, anditamande, andithokoze, talemba mmadzi. usamayembekezere kuti pamene uchita zinthu zabwino anthu andipatse zikomo, anthu anditamandire, anthu andikweze, anthu anditokoze. Iwe piti zabwino chita chabwino. Ngati iwe udabadwa ndi mtima wokoma, mtima wabwino wochitira zabwino anthu, pitirirabe kuchitira zabwino anthu. Chifukwa chichewa chimati okomata ni monga fumbwe. Ndi kuti chinene pano zoona, ngati iweyo ndiwe munthu wabwino mtima, pitirizokhala bwino mtima. Sungaphunzire kukhala woyipa mtima kuti uyambelere kuchitira zoyipa ndani anthu. Munthu ndi mwala sukukutika. Mkango umadziwa kuyipa kwake kwa munthu ngakhale fisa madziwazo. Kuti munthu uyu fuko lake lokhala kukungomva chabe, mkango umayamba apo thawa. Ngakhale bvisi, ngakhale njoka imene ikamva fungo la munthu imayamba apo thawa. Chifukwa munthu ndi mwala umene sukukutika. Ndiye chifukwa chake akuluakulu adayamba unikira mwambo mene kuti koma munthu yekha ndovuta. Eti munthu ngovuta suchita naye zamasevera.
0: Tsono aphiri poti malemba oyera akutiphunzitsa kuti konda mzako monga udzikonda iwe mwini. Malemba oyera
1: awo ni malemba oyera.
0: Tsono umwala umenewu ukutilepheretsa kukwaniritsa zimene malemba oyera wakunena.
1: Malemba yoyera kapena kuti ngakhale malamulo khumi aja adayamba aona kuti kuli zoyipa kunja kuno. Nchifukwa chake kunja kuno kukadakhala kunalibe zoyipa, malemba sakadabwera. Olomose sakadabwera kuphiri kwatenga malemba. Malemba aja adabwera kutadze chite ngati kukonzezerako zinthu kuti zileluke, anthu azitsatako malamulo zoyipa zichepeko. Pamene pali nyale pali mdima, pamene pali mdima pali nyaleso. Ndiye sindiye kuti koma ngakhale choncho tipeze kuti ngakhala Khristu amene amachola malembo, malembo erawo. Ndiye pangodzala chiyani? Chipwirikiti. Ngati pali chinthu choyipa kwambiri pa dziko lapansi ndikuwuma mtima kwa munthu. Eti munthu Satani salemekeza ngakhale Mulungu. Tirekeze kuti chaka chinochi mvula inagwa bwino kwambiri. Ndiyangata anthu akunja amene anyamuleko thumba la chimanga kapena matumba awiri atatu anayi upita nawo kapereka kwa anthu atchalichi kumpingo wabusa kuti abusa Mulungu wanu wagwetsa mvula bwino zedi chaka chinthu sakhala chimangayo mdyeko na akazi wanu. Ndiyangata anthu amene angachite kupita palibe ndi mmodzi yemwe. Koma anthu maganizo yoti yayi talima kwambiri chakudya tiphike mowa tichite maboda tivine tisangalale. Basi Mulungu watithandiza.
0: Osakapereka nsonja
1: kumi. Chakhumi chomwe ulo ati osati chakhumi chamasika. Kulibe chamasika. Koma wagwetsa mvula ndinda? Ndi Mulungu. Kuyamika anthu amika mvula yagwa bwino. Nanga chabwino kumpatsa Mulungu ndi nkhani ina. Kapena mudzi mwathumu muli ana amasiye kuti amfumu thumbali kagalonika ndipatsa kwa ana amasiye muno. Taona njimene munga chiti na mfumu ndi ana masiye. Munthu sapanga zimene. Munthu amango thamangira kusanga, amango thamangira kusangalala, kuvina, kukagulitsa, kuphanda lama, kumadya ndalamazo.
0: Aphiri osati mbali ina amaopanso a mfumu mwina nimene lafikira dziko la masiku ano kuti awanso nawo tikapatsa sakafikitsa.
1: Iyayi. Ngati adayisankhula kuti ndi mfumu adayiona kuti njoleza mtima. Ndi abwino mtima. Anthu akumudzi ndi anthu anzeru kwambiri. Akamasankhula mfumu amasankhula munthu wodekha wofatsa wachilungamo. Mafumu ambiri midzimu ambiri amakhala anthu achilungamo ndithu achifundo ansoni sokoma. Mfumu ine umakhala munthu iyayeneka kuti ikhale munthu wachifundo ndi anthu ake mudzimu. Ngati mfumu ikhale oyipa mtima ndiye kuti iya sipitirira sifika patali yayi. Ndiye chifukwa chake pano tuphera mphongo mwambumbiro oti anthu ndi minyala sakukutika. Ndiye munthu ngovuta sathuko sakhutita ndi zimene wampatsa. Zimatheka mwina anthu madera wena osati anthu akumudzi kokha koma anthu ena kapena akumidzi akabwera mwina muno ndi mtauni achimwene bwanji akuti ayi basi tachezatu buluku ili kukavaleko ati nanga mukundipatsa buluku opanda malaya wake. Nkutenga malaya nkumpatsanso akuti ayi nanga chapeu chake chiri kuti nanga kubudzikudzuwa kwambiti kutenga chapeu kumpatsa ali kwenye nanga bulukuli meneri palibe kwa nsapato marume zimene zimene zinata zimene simu kufala ukatenga nsapato kumpasa ati nanga beki lake pashta yake unyamuli ya katundu meneri ali kuti pashta ili kuti kwatenga pashta kumpasa ali kumatu mwandiko wansa nanga lamba wake wabalida wamangira bulukuli
2: silizika
1: mbwera bulukuli etika ndike nanga akuti basi inetu ndiye kumaya mwandisa mala mwanditandiza kwambiri eya koma akazi wanga nangapa kudala muwalibe kukachitenje kakali kale ngukatenga kachitenje kale nkwapatsa ati oh nanga mpango wake womangira mutu mukuona eti muntu alibe malili yofuna kuchita zitu amakhala kuchita bizitu kupempa akapempa nanga wana wana kunyumbako akungoenda tu nanga kuitika ndiye katana pachichewa tibafuna kuitika tizika dulira bango tizika soka mphasa ndiye muntu alibe malire sakutira ndizimene wampatsa amafuna anyoze muntu amene wamthandiza amtukwane amfumbule amunene amanyada abachiza koma wampangira zinthu zabwino ndiye chinthu chanzeru ifeyo anthu tikamachitira anthu zabwino tisamayembekezere kulandira zabwino kuti akanditamanda kapena kuti anthu akapereka mbiri yabwino kuti iyayi andichitira zabwino chifukwa munthu amene tampatsa zinthu zabwino timayembekezera kuti iyeyo sachita zabwino kwa ife monga muja chimalankhulira chichewa kuti kambale katherere kakoma nkuyenderana umagizembekezera kuti munthu uyabwezeranso kambale katherere ayite malomwe akamabwezera kambale kodzala ndi minga ndi ululu ndefe anthu tizikhala okonzekeretsedwa osamangu yembekezera kuti awawa ndachitira zabwino apa zinakhala chonchi apa zinanona basi kumembekezera kuti basi mbiri yathu ikhala yabwino ikhala yokoma ndi zida jonchi padula sati munu ana chakanaka munthu alibe pabwino wathu amene mapatsa zakudya sakundiona pamene ndititero wina udathandiza mwina iwowo lero alipa zichito zabwino udathandiza ndiwe udawasunga kunyumba kwako lero alipa mpando lero adagula magalimoto akungokudutsa iwo lipa msewu koma kuthira matope koma ukudziwa pansi pa mtima kuti munthu ndamthandiza ndiye ngati munthu amene mudamuthandiza kochoncho inu msaganize njira ina kapena mapito kwapanda mchezo kuti basi buti amene basi tithana naye ayi bukungotayanthapi inu yopitirani limene alili munthu basi munthu alibe pabwino
0: tinene kuti kusakukutika kumeneku nkumeneku kupangitsanso mmaiko mu kumapezeka apolisi
1: eka apolisi alipo chifukwa chakuti munthu sakukutika sakhutira munthu ete kusautsa kwa wanthu kuli makampani achitetezo ndi achitetezo kamba chiyani autetezera chiyani autetezera katundu wawo autetezera makampani yawo chifama mdziwa kuti munthu sakukutika ndiovuta akuzokachola eti ulopa banki penemene wanthu kapeza munthu amene akulondapo kuopa nzeru zosautsa za wanthu
0: koda phiri tinene kuti mgwedegwede umene ulipo pa dziko lapansiwu
1: nchifukwa cha umwala wa munthu kuuma mtima kwa munthu mafuta kuvuta umwala wa munthu chifukwa cha munthu basi ndiye munthu inuyo mkwapita pa TikTok mukapeza kuti mungochiona chifuti chichibutu chake chikukokhala ngati ndege pachokha koma chinthu choti chichoka mmene momo mchigali moto cha mfuticho kulunjika kwina kwake kuti chikaononge nyumba yasanjika munthu amene chimene wamangaso akudzionongera ekhaso munthu zaka zingapa kumanga
0: koma kachiphwasula
1: koma apita kachidhiwula tsiku limodzi chaonongeka wachiphwasula etika
0: lero kumveka zoti basi usandikhudze basi wansowetsera ziwalo
1: ine
0: tinene kuti umene unso ndi umwala
1: iya ndi umwala ndithu nanga sikuti boma lunene tseradu motemetsa mkhangwa pa mwala kuti zimenezo kulibe koma munthu ali ji alinganganga kumati ayi basi zimenezo zichitika basi nditapereka umboni weneso palibe ndi basi dziko lonse nkuvunduka eti kukhalika vundula madzi bongadaimbira lusesi banda basi ye mbiri pita uko mchenjere uko kutani ndi basi ayi ndithu gwirani zonsezo nchifukwa cha nzeru za munthu anthu ndi miyala sa kukutika mchichewa china tikhozonena kuti munthu satheka Eti. Satani wodi. Sateka. Alipa ntwene nshitu kufuna kungo vundu la nzao basi. Asoko nizima ganizo ya nzao basi. Mwina pa malupa nshitu pa mwina. Tangu ganizali. Muntu. Ada kubwira. Udachula nyumba ya mwini. Kukapika ndende. Zaka zingapo. Watuluka wapika ndende ija. Zaka ziwiti. Kapena chimozi. Mapeto yake. Kuma zapezeka kuti. Yekaika ujansu wa basu. Alikundende kuja. Ah, iwe sucho udali kuno kundende. Zakalabwanche. Akuti yae. Kuti kaliku muzi musi ningati. Chifa kuno ndi maja. Tsunu kwa kulibesha kuja. Kundende kuni ndi maja aku. Kantongo kansima kakali mufuti. Kwa mauku. Mkua kufuta zedi. Ndende ndapa la mulaso mnandu. Kutini buwerele siku nizizaji aku kantongo kansima. Ndiye kufuta kwa muntu kumene koko. Antu ndi miyala. Sa kukutika. Sa teka. Tangaliza na antu hama kadula ntambo za magetzi. Oma kadula ntambo za magetzi. Magetzi wapita umwezi wani wengu magadula ntambo za magetzi ruga gulisi.
2: Umwezi
1: mkala wapana magetzi. Fwacha hiwe. Eti, ndiye muntu. Antu ndi miyala sa kukutika. Sa kuonda zabu ino. Ulu kwa chitilasi ni mwezi. Ulu kakali mwoma limene kuchita zabu ino. Ai. Aga wanongasu. Ndiye antu ndi miyala sa kukutika. Sa kuonzeka. Sa yamiga. Olumina mwagezi olozimeni zibuma la chita. Ai. Olozimeni mtunza wapanka. Ai. Olozimeni mfuma wapanka muzimo. Aisu. Ulu kwa wanongasu. Kudongira wanongira.
0: Ya ndi tomvera ndi mene tikuchitira pompano pa Radio Mosambiki nyumba nditu yoluzira mawu ya muno mtete programu imene nditu ya miambi ndi chikalidwe pomwe nditu a Marco Spiri akumasulira chimodzi chimodzi kufutukula nditu momveka bwino mwambi umene tadzana ntsiku la lero umene kuti anthu ndi miyala ndipo sagu kutika nzosa teka kuwa kukuta. Apiri ntawi ikuchita njiru.
1: Nzona.
0: Mauo maliza ngakale ziri chomwejo omvera mwawuza zotani. Ngakale ili miyala yosa kukutika munga mwane nakali kutimundu ndi mwala sagu kutika. Omvera punziripu chiani pamene.
1: Inu omvera abu ino mtima. Oko mtima. Makolo anu alaku pozitsani kukala oko mamtima. Musasie kukala oko mamtima. Chichewa chimati oko matani monga fumbwe. Pititizani kuwachitira zabu ino wantu. Kuma msamaba ngile zabu ino wantu kumembeke zira kutibasimula ndira zikomo. Aku ramandani. Kapena mkazaku manawa baka banka genaka kaza kukula difanda kambakini bacha zabu ino. Mwiwale. Munga mkonzi anafunsa panu kutika kale mwana wa mulunguyo. Adachita zambili mbili zoneka masomo wantu. Kuma sana landire malipiro uko mamtima wake. Analandira malipiro owawa. Mpaka kuketsa mwazi wake pa mtando ketsera ife wantu. Ndiye fete nilotengira chitsanzo cha mwana wa mulungu. Amene sana mbekezere zabwino kwa wantu. Pamena mamchitira zoipa ya dadi na mau. Akulukirireni palibe chemena kudziwa. Mboto ili msogole uko mamtima kwa wantu. Kuma tisama mbekezere zabwino pasipa. Ndijita iji kutibasi. Ina nditokozi. Si muntu ameneyo. Muntu. Sa kukutika. Adakala ngati mwala. Kukala mwala nchintu chosa utsa wambiti. Zonsi zuchitika pa zikola pansizi. Ndikambaka kuma mitima kwa wantu. Kuzikuza kwa wantu. Kuzita mandira kwa wantu. Taganeza nekuti wantu. Mzikolino ama yambisa nkondo. Kumena alupiro katsira nkondo kwa ya mtima bi. Kuliana obadwa kumene. Kulagazi hapa tupi. Kosa yamba ganiza yikuti nkode meni duya mitzai. Ika sautsa wana. Isa utsadzikolo onsira pansi. Eti. Antu wuma mtima ngati mwala. Mina mafuna kukona anzao akusauka. Anzao akuvutika. Ndiye chimene ndinga uze onvea chimene chikutinu. Oko mamtima pitiza nukala oko mamtima. Inu woipa mtima pitiza ninsu. Kala woipa mtima wuma mtima ngati mwala. Mpoto yake muzei piweza kutsugolo. Aliyesa zala nila monga mpoto yake. Tiziko mirana mtima. Tizikala ntu ofasa. Otantizana. Ndipo mzatu akatipa nga kantu. Akatichita tizize utokoza. Umoyo waifu wantu monga antu. Ndipo otantizana wina ndi mzaki. Oko mirana mtima. Ndipo pera mpongo kwake mkonzi pa minipo.

Eni ndinoa jiri mpunga ndi ma programu ati mchinyanje mwa lirolo eruka kosirwa pa mumva nkani mchibudikizi nchaika kwa na ndende Father Club bunilanga rija di programu ya zimene mwajibe mba umvera pa 6 kuna kwa rija zende nkani mchinyanje bunilanga ziziwe chuzo sana siyana Tinae programu ya babu ya lopa 10 minutes past 6 Ambeke zani umfa Nkani nchubutikizi kwa 7 kwako Ujeza ndo mfira kwa mbira 5 minutes past 7 Mpaka iti kwako Ntao ya nkani mchinanja Tirindi programu ya nyimbo zimagajana pa 5 minutes past 8 ndibuno wake nyimbo za bye bye kwa radio ine noa shiri mampunga mbosa ufunilani mawa buino chingula mpamvu ye ndiyo pambana inamene muli kuzinjoi ngo zindigirani kuti moyo ndi mpamba usamalireni Kewani jishawawa Wasafika posokera kunyumba Kwa nyumba mwaneba

0: Mwenego jawemba kwa Joyce Makwira chishale ya majahaye ni musandiro eno ya mwagunja za kwa basi. Ndagana. Ini ndagana roro. Awuri mafura mende kwa unapa nobo. Samene tina kugirizana ya mwagunja kwa urantuno mwafikapo. Mwagunja za mpaka nandi mwana ima kwa ndini na kutiwe wazukala buwanzi. Then they want to win. Ziga Furan Hamagondo in a man or a banja city body. Nka Guruga and Hamagondo. I mean, in the Mamuranga would be a car, meaning no neo to Biranga, meaning the Baliwini, we need no to Biranga, no Mutuino, who was no Kalisazi Baranga, meaning no dinner, but now bang, berry moods, one of berry moods, in the Kazuanga. Agamba mwano
1: yue tina kumano kula kula toshi tina lindimano mkama kumasu panja siji bari yae ukapanga zindu sachi buwana buwana ukwane kakuli muna mwari ndine mwana nduma panga zindu za mwana mwana yue ndine kumanga zindu za opusha kwa mpili zini
0: hati yuri mesa marina ule banja ndina age
1: Banja ndina ake kumene kumazafika hapa atsukuli olumwinuyo olumwinu tirekeze kuti ndinori
0: aya usamaenekezera uno ndini ino mungu une nambali yanu
1: oke okay, chabwino ama kuti dione kuti ino mene zinthu zafika mwa sindi mamwane ini sindi nkamu kuma ndamba kuma mpoche wele si wele si meni ragi musambeni ima uyambila mama mpako siku cheze mangu yangu ayini ndatupa na wele si meni ndatupa na njika isi ya kwa Abini ndingo choka ndini ah newa kuti ndipachika mwini ndichoka akazi ngambiri mbiri kunjawo kumazo tikatironi tsese chwerengero cha amuna chochepa chikupa
0: muna fufu uzakapena muna werenga pena pake
1: yai timamfa mawere simama nena ama nena
0: ya chabwina haizo kazo mwana kuzoona
1: ama ndifuna so ambiri
0: usama yawa urama kufuna ni fodi muli babanja
1: Ayai, amena mafundo kwa mbili ulali babanja ndi nkazi, mamuna ayi. Mamuna majito sangu kwa ndifusiri. Uyai, kumankazi sasa anka aliesi. Anfusiri. Nanjaka kwa ulali babanja. Kwa mbili kambu nila mtela. Uyu sajoro nila mkujo wapa nipafuli. Kwa natasa kato 18 nilu asali babanja mene. Wakale mbakale. Tango mmonani.
0: Ayinu akonde inyo mbanga tu. Amani urani. Ujo chaza kukosi. Ali umanadika mtu wa mai. Adha kauli mtu wa mai. Kauli. Amve kuwawa. Antu akamba. Anatupa majoka zibu. Nga mozote isi zinamveke wonga kari jikarile. Nga kari ntawe ayo boguna alibe zibu. Nga mojimeni jozo. Antu akamba.
1: Ndiwendani kunje kuru ulazi bambu amina manyamula mawele osatino ya yae iwe mamuna uonda dele uri ndikangorani mungu uhede we uli mdoti ndiwendani we halipa azibambu kunja wazibambu ya azibambu azito orangu akuzo kuseze we ngali tumbala simenti
0: zona mori moseri makali mozi mwumajuri nendi nionda ndine gali gwande ndine munduri uka ikita zona
1: kuma sewe wanda umine uudi mzo hilo pili ujipetalo kaisa kapena chongo wana weka ulibasi we mene ulidero
0: abambo ii ujimvele jisoni ujikurulogira oka ujidanda ulira
1: ni umenya asunga ni menye asunga ni menye
0: akadela antu uundirida antu haka nkumfa ama bwela basu zeo njezira
1: Sunga ndi menye. Yona ngari uga mawoze wa kwa nabaje unga ndi menye.
0: Inuyo zime zozo ya. Inuyo ngari mufuno menya na ingo menya na ni mauremu. Ngani ite kwa mazuri mpaka na mugani nyo kutino.
1: Ah, yoni mungu di mwona ngari ndu nama. Iwe suta.
0: Suta. Suta ngati ndunama. Abambona kuti kumene nkhani yopita. Ambone naso mai kuti tili ndi ndondoja nkungothawa. Basi kumapita.
2: Usathawe. Usathawe tili ndi ndondoja sakuzija.
0: Abamba kuthawa basa njenga wautalo

0: မနက်ခွန်ရဝင်းပါဝနာလီဝမ်ဇောညာချာလီပါရရှင်မကြီးအပမနဟိုဒီဖိကေချမ်ပိုင်တင်းနမနီစတူ7ပစိမပါရီဂျန်တင်ခါနင်ဂျူတကီစီမွန်ဇူကပွန်ဂျီလန်ကမန်ဝင်းဇန်မူဇန်နီအရီပမဘန်ဂျိုင်နောက်ကန်ကိုပြီးတော့ကဖုန်ချေရကိုဘန်ဂျေကိုမင်းဘောကိုရီဝေယိုလီမန်ဂျီဝီမန်ဂျီလီဝဲဒီပစိမနီဝဇောနီကိုမင်းဘောကိုထားဝဲခဲယံဂတင်ကမွေးနေစုခါတမလို့ဇူကာကိုရီမမဆူဆိုင်နဲ့အနေလူစီနေမတော်မမဆူချာကမှခိုလိုက်ချင်းတို့ကိုလူပီရာနေမကိုဆန်းဒီပေါ်မှာဘာနဲ့ဒီမှာဒုန်းနေမူရပါလေလေဂျင်းမင်းနီနူးစီမကိုနေကန်ဒီဆူချင်းဒီကကိုစင်းဒီဒူလာဒီပေါ်မှာဘန်ဂျိုင်းမျိုးဒီကိုကန်ကိုတော့ပြီးမူချာကိုဖုန်စီတာဘန်ဂျာအဝူဇေလာတန်ကူရယောမောနေဇီဇီဆန်းဇိုဇီဇိုဆွန်ညေဇဆွန်ညေဇူရီဇင်ထူဇီဇီဝနီချူရီဘာမောဂျပနောပိုစီဘိုခါယာ
1: Takulandila, ino ajmani takulandila, mafe musa danda uri kina kariko se takulandila, chimele chile baanu choni lakuti mkuona kuri meni liya ba lakulandila ni kwambiri lakulandila ni koma kuti dicheuti niyo dinu din kamuni dodi dinu kamuni dichite ni kina kuri dijani tika kuri zina zauri tizimwele la kuri tichile tisangadu ticheze tumasukila tikuze ni fabu amani pamuzi baanu mdi pamuzi baanu ino mabwele mabwele uchakala ya kunali wina asa na kalitza mimi kabeso ameni weyo anangu karati zaka tuwili chaibi basi upesuti inu kumandia weni weni nuyo inu chakula ndia ni moti hapa wana ura hapa mtu wune magwine nchitu kuli fa uli wale
0: akula akulu banji ti dekega sindu yoga ndiwe wene sindu yoga
1: ya kumangani mene tuone na ndio unaifua ngati apapa madraja madraja ndio apita kai kulimba chimechipo ndio akama bwana muda kapa nga ka surprise kena kake kwa kulia kandi ka kireti kumasuka ka suri kena kawe bangi uti nanga sipu bangi apa mauri azura mtu wabwela ni mtu kumasuka ni mona ngali ni fine ame muzi mu ama dali ni pa muzi mu sepa no bomba yo sei ni nda mene ndo kuilela bomba yo sei ndi ni ngone na uti banja langa lina vuta pa muno akazanga anda kasia kumuchwa banga na kanga lina vuta pa muno kwa ma imusa danda ulea ine banja langa ndi yende sabuno bwino mukama vuti mtu amene akuendesa mabanja muzi mu ndi ni
0: Ini mari. Oh ya, dah pernah ini cerita banjaranga. Ibu dah mahu pun. Ada pernah ini cerita banjaranga ni. Ah, siapa ini? Nah, mulai ini cerita, mulai ini cerita.
1: Eh, pun kan diri ini cerita kumeni. Diri ini cerita. Ah, oh ini, anak malu bangga apa, curu bangga, malu bangga apa, malu sikis. Uye macam gaya yang wajib tahu. Dia kuliena, apalagi. Kulina kula kula wina ndio risali babanje banje lina kanga la futa pamoja futi amena bwe ndu chenzini wina ah banje lagi nuli ah sila kanga la futa futa pamoja if wow
0: amene ana bwe la yoso ah mtu ni ai bega likose osenzo ine ndika joka sasa ndo ndi bega likose ni wiwe lenga wani plus wani wani plus wani mama ti gwe follow amani ugira ro 18 ni ramini jemenya kagirela mazerenga kagirela mbafuni si ugira bunu bunu ai bo bo bo jema sura phone yo sabati wiga so mangirira

0: me ne kujia kwimba kwe di kenzo di fegesa pa 10 minutes to 7 pushinwa pa tiza ndi nkani mchibutikizi ntai kango kwa na ndende 7 o'clock city orange mwisho kwa amu kumvera radio Mozambique ndi mawa over 6 June 2026 lero ndi loeruga kumene kujia kunali kwimba kwa iri kenzo amadenda ula kuti basi ru munthu amaye kumudenda ulira kuti apepe pepe ndakhala ndikupanga zinthu zovoyira kwa basi zinthu zoti ulineyo kuzili ngalira ndikuona kuti ndakulawirati ari mkusha oje maria ukomeo waka I'm sorry my sweet love mama maria na yagara mkule mpishembi mama maria zewagana palibe jifaji ulirira palibe jifaji ulirira inuwe ungo bila bas followers ujajan maria kandi di rosi rosi iweyo maria rosa ah inia dinagula kuira ziri ndiwe kundikurulu gira kapinae kuma muka lira mkutanta uza uri mumuka kamiza runi zanwe uza kurulu gamvegi soni fami sozi ndena agesifu na kuyo isiweleta mzakwa kalira misozi webache ulemu ndema pero wake inumoka jilo ulira kwa mbili nzani ango ufu milea nilisoni osariri kuo ndia lintena kongu foro kwa zabao mao ndipa kamota haifeo zintu ziri chonchi chonchi zikurulu kire na mweni ndiyo basa kurulu kire data jana hito menya ruzi ya mkulu ti amo mario kumajete me mariono sore maideo ujete me mariono ari uri nkazi ya kuri amva ya nkoloji ziri ndiye yo amva kuri ndima kukonda kandi sakufuna maningi kandi bakufuna kweni kweni kamva na kuranza ziri ndiye kuti ashankajiri kamva waini jichaina jime waini raba sindimene wa imverera mono wake akafuna amva jimene wa kukonda ya ndiye mabanja ina alipo kuti amaononga soma banja wana kunena jiungama mabanja kuti abuno bwino ngati lawo kumawe pezo kuti maworo abalaka nkazi akulowerera mwene ma decision ena ali wonse amene banja lolana ali kupanga afuna kuti no iwo aluwirirepo ah iwe tamva kuti mwana wathuyu ufuna kuti umutengire kunyanja kunyanja ndikuopsa apa alibe kwathu kuna anapita kunyanja zimene kupanga tangu umva vekha kunyanja kunyanja kumakhala zotani funa umutengire kunyanja kuti kunyanja kumene koko ufuna kukamupirike kuchani iwe tamva kuti atika mfuna muambe kupanga business business imene ufuna kupanga ndi achani fa business ine zimakuzitsa
1: hai mafuna tizipanga business yao jen
0: tama nkula ngali mamuna hai mafuna tizipanga business yo yo ujeni yo kulitsa zofa ah okay okay ah ime yo kisikuti ndinzeli uipa kwenye kwenye kuma kuchua chani business imini yo panga za sofa saka unchika pali sofa saka unchika ndi pali sofa za uli chino anzana maga oda sofa za uli chino osa ni utanga ndwandizi nusa chape chape ya ya kuma so tufuna kutiti kuzo ni mwana tusa anga kare kwa nsika ya
1: nakula kuhu mutenge ni mwana wanu ya ndiye akale wangu untenga akale wako mwanayo ah basi mutengeni amwini ulegezo kwangu kula zidina uli mumange ka nyumba kena kake pambali papapa
0: odi tamva ati ari mfuna manga nyumba zokhala bwanji
1: wakuuza nini
0: mwana wathu ati foro kuzira chilichonse ndiye ndinafuna tikuuze nyumba imene ufuna umangani ifedi ifunika tipangire kaye mwambo mizimu

0: mwajuka bwanjo mfeda konsekwensi kumene ndiyo muli kumene kundi kwamba programu ya kucheza ndo mfeda ntamene mumaimba fumi ndi kucheza ndawuluti pa 87 187 9374 8 7 1 8 7 9 3 7 4. Hello, mulibwanji?
1: Ndilebwino ino mulibwanji auluti.
0: Inenso ndilebwino tikudziweni komanso kumene muli.
1: Ine Mr. Barriga Losango chokera benibeni kwa chombo kwafura mpungu koma la makanga.
0: Kumakanga kwa chabwanji lero lino?
1: Kumakanga kwa chabwino katsuwa kaya zia kibarali barali yote haka nyingo kalika kumusenye.
0: Yoteko zaabele kanimoni kwa bale ndi alongo.
1: Joyambirira amaya amene amapika kapalandika foka machuka ndi dzina lotika ya Sibiriano komanso wanawanga ya wa Fabione Alandremoni komanso Gertrude Alandremoni Prepeto Alandremoni komanso sayiwaliranso Marcela Alandremoni ni Penina ndithu anamene wa Alandremoni mwapaderadera amaya amene atandionetsa kuwala machuka ndi dzina loti tizone langwani komanso bambo anga wandi achepenuka lekesi ndithu Alandremoni osayiwaliranso awa ndi azigogo anga oyambirira awa ndi teli ya kuluya uko Alandremoni komanso osayiwaliranso awa ndi avo a Sabina pa shuta apa Alandremoni avo Madalena Alandremoni komanso avo Marginetti chaku Zimbabwe uko Alandremoni osayiwaliranso azibale wanga Luigi Wilson Madaza Senior komanso Mana Isnati Alandremoni komanso osayiwaliranso uyu ndi Thomas chakuna kadzengwe konso osayiwaliranso awa ndi uyu ndi chimwenenso Richard kugandale uko Alandremoni na zinzanga yawa angoni sata onse na Herbert Shawa komanso Alandremoni awa ndi Samuel Joda we Simon ndi Mr. We meeting Alandremoni komanso sayiwaliranso Horace Robinson Alandremoni kumene kundi chakuluya uko Alandremoni so uyu ndi nchimwene weni weniso uyu ndi ankolo wa Gabrieli Alandremoni ankolo wa ndi Abilio Alandremoni ndiperekenso moni kwa chifundo uyu ndi nyamara wanga amene ndimakhala naye ndithu pirimu wanga Alandremoni mmeneyo komanso mavizinyo wanga onse ndithu Alandremoni osayiwaliranso uyu ndi nyamata padowa apapo amamveranso Radio Mosambiki amayikonda zedi ya ndi onse amene achera Radio Mosambiki ndithu Alandremoni moni auludzi
0: tatiweza kwambiri mukhale ndi tsiku lamphamvu ete kumeneko kumakanga
1: ziko mukwambiri penso tikufunirani ntchito yabwino kumeneko konso auludzi
0: tatiweza kwambiri nthawi ndi 11:07 mwanzi kwabwanji konsekonse kumene ndiyo muli kucheza ndomvera pa 87 187 9374 8 7 8 7 9 3 7 4 mukatero ndi kuti hello mulibwanji
2: halo
0: mulibwanji
2: ndibwino kayeniyo
0: inenso ndilibwino tikudziweni ndi kumene muli
2: Bwana Ted Shima ndi nyosa pano pa William.
0: Ndiko za perekani moni kwa bale ndi alongo.
2: Shadidi shagaba ndi aluma kuna kunaka zangu. Kwa Ernesto, kuna balu wangu ni alibenga. Tino mwandi nyoza, zafania mwandi nyoza, Chesu mwandi nyoza, Istrazi mwandi nyoza. Kuna mayo wangu ni alinyakarali, zinya bosani. Kuna zinyalu wangu na wabotzi vano. Johnny Zebio, Horace Sisilo, akefa izebio na mijarangu elimeri ya bunzani ya kuna wensi wensi wa ndibizio teri chumwantinyoza vano tujarimbi
0: ya chukwese kwa mbili mwakarendi siku la mpamu vete
2: atenda

0: 12 minutes past 7 and you're on time. Hello, Mulibwanji.
1: Tibula kaya Mulibwanji.
0: And then, so until we know to go to any document, Mulibwan.
1: As well as Damiano, Quangonia.
0: Quangonia, what's your body, money?
1: While I'm bringing.
0: Kwanja bwanji kwa lambe bwana. Itakuweza kunonso kwanja bwanji ndito juwa mpebo jimozi mozi. Tapele kani mwone kwa bali ndia longo.
1: Chabuno, chabuno. Vileka mwone kutuwaku mwazwanga kwa nyambani. Vileka mwone iso wankazangoyu. Olinda. Vileka mwone kukunye tanga. Mbega mwone ni kwa meanga angista. Mbega mwone kwa chimono wanga wesewari. Mbega mwone kwa chimono wanga lafusa. Mbega mwone kwa chimono wanga virulino. Mbega mwone kwa chimono wanga tupende. Mbega mwone kwa matalanga kwa basi na mwaliza.
0: Tetuweza kwa mbili buwana, siku labu inakumene wakuzingoni yeti?
1: Ziko, ziko bu.
0: Ziko bu. Ntawi ndi 13 minutes past 7 mwazuka buwanji kwensi mwini ni umuli 7 horas 3 minutos. Nzatu ameni muli wansi ule ndo abwino ino ameni muli wansi ka malonda abwino. Hello muli wansi.
1: Haa, tilibwino ka ini aurusi.
0: Ineso ndilibwino, tukujiweni ni kumeni kumugu imbirafoni mawao.
1: Mugula na pa Emmanuel Fernando Fatiga na Zambazo.
0: Ntakweza kwa mbili, tabelika ni mwoni kwa bari ndialongo. Kuma muli muli kuti?
1: Ine ndili Byron Padwe, kwartelao numero 6.
0: Haa, tatakweza, mwonsi ndamo muno, tabelika ni mwoni kwa bari ndialongo.
1: Ah, ndukupeleka kulinda kuna guru wangu Luis Fernando, Zaneria Fernando, kuna mwanangu Esperancia Manuele, Pombe Manuele, Fernando Manuele, na wenzo mwambandisiwa kumwe kuku Nyangasi, kuma na Mandie, lokalitate ya lokalitate ya Masangano, bosha disadifu de Mandie, disidide Bugu, walinde wenzi, kuna ndangu wa Zishamari. Kuna Zarero, Mundoya, kuna Gera Pigausi, kuna Shamari Sersi Zafiri, Marcelo Dimba, ndukuti wenzi wa France, niwebali nukulimba kuna mfumu yatu, Inasi Matiasi, ndukuti kumashide seguno wa France.
0: Tetuweza kwa mbili mkarendi siku la mpamfu, eti?
1: Tatenda, tatenda, ulusi.
0: Magorogoro.
1: Mkarendi wa kuraki.
0: Tetuweza kwa mbili. Anzano wa kuimba phone ba 87187-9374 ndibweleza 87-1-87-9-3-7-4 Zatekila atweti? Oito seti oito sete nove três sete quatro. Alô, Mulibwanji.
1: Alô, bom dia, maestro Arani.
0: Tiko dziwe ni bwana kumene muli.
1: Ine ndine Marco Vasco Saudeni, provincia Manica, district de Tambara, localidade da Sabeta.
0: Tikoza kwambiri kwa jabwanji kutambara kumanika.
1: Ah, kuno kwa isinagune basi zua basi be
0: munafata zolo munalandira mchaguliri wanzi kwa hili
1: unu
0: kumanika
1: ah, kaliba guru hapa
0: tatokoza kwa mbili pele kani mwone kwa bale ndia rongo
1: shabino shabino kwa mbili ya tuka kumani hilo kuna ime mwini kwa basa nzatu mashibese nzariano
0: tatokoza
1: pachiri mama nekesi simoko tonkuni mkugu zabera na mkazi wangu Tina Ezebi Mikaju, zabera na manu wangu Tiago Vasco, zabera na manu wangu Avilinu, Agnesi, Adivaresi, na Tiago Bonto, na wente wente ya Tinda Malunga Limba Zalo watu kudunu lunga wa mashibesi padili vai.
0: Tatuhuza kwa mbili mkandi siku na mpamu wanzati kumani kazi?
1: Grigado, grigado, nchiti ya kingu.
0: Ziko ama.
1: Regarde,
0: regarde. On verra un temps, une des 17 minutes past 7.

0: Hello, mwali bwanje.
1: Mashibesi ndi anuwa shima mpunga.
0: Tewa ziwe ni ndiku mene mwali bwana.
1: Tinaanga ni Ruya Merko Digisoni, ndiku ni yakuno kudistika Zambara, prokriti ya Maniga, luka dadi ya Sabera.
0: Tewa za kwambele kwamba, kuja wani ndiku mene kwa kupeleka ni mwani kwa bale ndi alongo.
1: Cha kuroma ni mwani wangu John Merko Digisoni. Unangu kwa wangu wa Merko Digisoni, na wangu wa Rea Jose. Mbalo wangu Donali Amerko, Domingo Amerko, Hubea Jina Amerko.

0: Hello, Mulibwanji.
1: Hello,
0: Mulibwanji.
1: Tibuno line yo.
0: Inesha ndiri bwino, tikudziwe ni kumanso mwene mukuimbira foni mmawawo.
1: Zina langa ndine league foni kumbwe. Ha. Pano abandi kupezekera mudzi wa Sida, town of Sida.
0: Tikwanza kwambiri. Kwanza bwanji ku Sida.
1: Awo no Sida mwacha gobor.
0: Tikwanza bwana. Perekani moni kwa bale ndi alongo kumbweza.
1: Ine omwana yamba vile wakazo anga komaso wana anga la ndremoni me anga komaso avongo zi anga zikamu anga wasara ndremoni zi womo
0: Letiko za mkarendi zi kula mpamfu bwana atu
1: zi womo ambiri
0: zi womo mvira ntawi ndi 22 minutes past 7 kwense kwense mwini nyomuli mwajuka bwanji na kazi nchilo zimini mwukira zi kwenye ni mwutani fiti mkwempekeza kutibasa ilu tiguli ndi lilibwino Komanso, lero lopo kala wikendi kumasa nkalala. Hello, Mulibwanji.
2: Tigwilo vai noa shimapunga.
0: Inenso ndi tibu ino akuzo kala aliku guru. Tikudziwe ni komanso kumene muli.
2: Kuno mkulongana Marco Joao, shumira kutito lokali kata nyakarapu posa nyakafura tishiri ya zambara.
0: Mwai pangono ngono ndakagwira. Kwa jabwanji kumanika?
2: Ah, kumanika kwa shena gwino vai.
0: Tegoza perekani moni kwa bali ndi arongo.
2: Shauroma nukupereka kulipa kuna sardangu Esteri Bernardo. Na mwanangu Nhamo. Na mwanangu Gonto Liza. Na mkuru wangu Farai Joao. Na Donizo Joao. Zarko Joao. Na mkuru wangu Rukambara Mareo Kupangana. Na Antonio Kupangana. Na Nivosu Abeli. Kuna mayu wangu Maria Desi. Na Maru Dezi, Maru Tainezi, Noziria, Jarenti, kutabwela kuneni kwa Danieli, kutabwela kuneni Manadamu, kutabwela kuneni kwa Terresu Mitira, kutabwela kuneni kwa Jedi.

0: utabila kudeni kwa sinarewa leni vondu kufangana paso leni vondu afaita maavano
1: etiko zemo kalendi siku lampa mfweti zigomo zigomo sabu istichode Gregory Isaacs. Hello, mwani bwanje.
2: Tiri bwino kulaini mwani bwanje.
1: Inesu ndiri bwino, chiku ziwe ni ndikumene muri.
2: Inesu na langu ndipa busi, joseko, formu, shako, virus, tamora, mashire, kunu kunyamizi.
1: Tetoko zampele kanimoni kwa bale ndia longo.
2: Chawama, ndipa langu imba kuna wazangu wa Francisco Dia, kuna mwanangu Stella, Raeli, Kelly, Yara, Weze, Idairo, Ashamalo wangu Pedro Domingo Marigano na Bajashi na Maria Francisco Mwaya Limbe kuna Tito Madanta, kuna Manuel Madanta kutamua Limbe, kuna Uli hapa Breno kutamua Limbe Lingatero Zafuda kutamua Limbe, Joao Vitorino Kiara, Sergio Vitorino Kiara Amatini Greya, Tyson Greya ni kutamua Limbe Bome, Anote Farishu Mwaya Limbe Bome Afelciale Togo Mwaya Limbe Bome Azepeti Shazoe Brito Mwaya Limbe Bome Ndhamu Chidashi Kashamaniga ni kutamua Limbe Bome Sishko Santu Nyambaluwalo ni kutamua Limbe Bome Ndashi Walise Sinu Njanji Katsiri Poroma ni kutamua Limbe Amanuele Madanta, Tito, Amanuele Madanta, na Mepirinha, na wese wese ama dijuwae, ama udivalu kutapita wa shibesa wa nipazi, ndamala urusi.
1: Tetoko zemu kalende siku lampa mfwedi?
2: Nchiri labu ilo ndo urusi.
1: Zigomo, zigomo.
2: Hai, zigomo, zigomo.
1: Pansipa nsinde uriri kumfela. Gregory Kwina kubasa 87187-9374 Hello, mulibwanji
3: Atene mwino brigado vai
1: Tukuza, tukuziwe nindi kumene muli
3: Kanoba mkulala na eriga isisi kwewe mwenibadzikana na shonzi Tati wa mazole
1: Kwaja bwanji kumazole
3: Boma la shangara lini
1: Iye, kushangara, kwaja bwanji kushangara
3: Kuchangala kuno kwa mguwa mwino, peni kumeku kutete u.
1: Kununso kwa jabu nondetu uri kujiwe ni ata tokoza. Pele kani mwoni, kumanso, alonjiri na bali ndalongo.
3: Chakuyamba, ni mwepoleri mwini mbasa vai, na zanu mbada mizara na wabasa kumeku.
1: Zigo.
3: Chachuiri ni kumereka kulimba kuna wakazangu, Alice Sunda, kuna wanangu, Florencia, Enrique, alikuoneza pamufa hapo, kuna Felencio. Kuna tomiri ya kuu, tomiri ya doji, kuna zibaro wangu, Santo IC, Pito IC, Zaulinya IC, Ejinata IC, Modra IC, kusebura zikuwa saba kuna Bento Bobo, kuna Martini Bakasheza alikuoneka kumote zigo, kuna Kunyata Rosa alikuoneka mungu sitate umu, na Superiori, na Gina, kusebura kuna Wense grupo efani kalabu kunu kushangala kuna Alberto Bakaimani, Sergio Kamanda, Katobola, Dorva, Silva, Pano, Pamazoe, Nito, Tani, Painkuru, Bia Sirio Mario Shere alikuoneka kukaomba huko, na ni Maieliza Prafu, Sergio Azari, na wense iwandiziwa Pano, Pamazoe, Erika Isisi kule ni mbatikana na Shonti, tatenda pai, dukundambo nyimbo pai,
1: Nimbo yanji bwana.
3: Ya John Shibadula ziri nani kurora mkaza noro ya pana kurora mkaza no barulo wangu kumunu wese wese ama idarama.
1: Jabu ino jabu ino.
3: Indi ben, tatenda fai.
1: Zigomo, chiku labu ino.
3: Zigomo kwambi.
1: Ari John Shibadula. Ndamena ufumiru. Kanteke na kaki. Hello, mwari wanji.
4: Naa, ndiribu ino bambo kazi yo mwari wanji.
1: Ineso ndiribu ino, tukuziwe ni ndiku mene mwari, kumabudu.
4: Tanopa mwari mkula ndini nyamata wakutoke na kuno kumtema nga waboma na changala hodzika ndizina kukuti Isirio Mario Jarro.
1: Ah, dati waza kwa mbini. Kwa sabu wanji kumine kumtema ngao.
4: Kutema ngao kwa jabu ino, siti zwa kumine kukuzinda watete kwa chawanyi.
1: Kuno nse kwa jabu ino, rimesa kule nage, ama timpira imbira kujoke la kumaputu, anda ferabwana ndi amene mkutekola banikizika la eni lipeza kwa basi pelikani moni kwa bali ndi alongo
4: tatakoza kwambiri oyambirira moni unaenda kuna imwe mukutumikira michini ya radio Mozambique state
1: zeko
4: kuweza kwa kuna azika zangu awira kito mtawezuzi na rusa raja atambire moyo abali florindo mare na gesta mare atambire moyo Francisco Jaro mweko atambire moyo na tia ujeni atambire moyo maizini atambire moyo na tia angirini atambire moyo mweko zindu atetegu tiwako chulo jaro kwa mwakaboma ya karabasa atambire moyo na tia ujizere atambire moyo mweko niweza kwa kuna domingo shtora domingo raisha atambire moyo na nilito mzeru moyo mbabanti Mati mafuta nchengkaji alikuwa na boma ya kawara basa kwa tambire moyo mbabande Wilson Araush alikuwa marwela kwa boma ya kawara basa tambire moyo Nizendo kuna Marko Meshek alikuwa boma Varazia tambire moyo mbabande Ngeni nizendo kuna wale wesu mabundibwa Kwa kusea kwa huyu Deva Silva siya waje hapa kwa mazoe tambire moyo na painkua tambire moyo Kwa ya isi ya mbezeleza shonzi ya tambire moyo na anhamu nche nayo hapa moyo mbabande Nipa ikatobola kudemela tambire moyo Ndiye na wale wensi umealu kufarari kuchokela kuno kuboma na changara kuno kuno Tema ngao Sirio Mario Jaro Ndukutipai Mashwesi ya bwino Ndatenda Ndatepa uno
1: Ndatekoza kwa mbili magolokoto kuchokela kumene kwa kwanzatu kushangara kuno Tema ngao Hai zina limene lima ndivura kwa basi Ntema ngao Ntenga mao Sikulabu inazati kushangaa, ndi kumene kukonso kutema ngao kuli mkuli nage Nkwa kujingoni zima muti Norman Manuel Nda punzisi Nda ONP Organização Nacional Dos Professores Zabu no zonsa punzisi kumene kukonso a Norman Tinkama sinjiti na temene kusuhu Norman ifuratira Hello umaribuanji
5: Alo, bondia.
1: Bondia. Ifenso kuno tiripo. Ziwe nindi kumene mori, mawau?
5: Ah, panopo muli kuyankhula na Salomao Cesartino mwende buzari kuchokera kumandiye, pipi.
1: Kwa chabwanje kumandiye?
5: Mandiye kuno kwa chabwino, kwa duwa pangono, lumirambo pangono.
1: Tachakoza pelekani mori kwa bali ndialongo?
5: Chakuyamba ni pereka mori kuna inuyo wa uruti.
1: Zikomo, zikomo.
5: Chashiri nipereka kulimba kuna kazango mebo Francisco Ndishipereka kulimba kuna wana wangu Ekstina Salomao hakuwameka kumwazizi uhatanya Pezartino Salomao Vanilda Salomao Delito Salomao Rolanda Salomao Na munango mwana mwende ashoka kubiregiwa kadia zoe somo zomara ili unchemera Rahimo Salomao Haba zishamwari haba Roberto Eliseo Estevão Eliseu, Francisco Fernando, Rogine Eliseu, Nero Paulo, Eridio Bernardo, Nelito Lorenzo, Hugo Cunhantugu, onde se andava na Sazarawango, Taurai Francisco, a Demônio Machibestreã, onde chamou Luango Chabola, o Indiana para Parabasta Gora Dewey, Umbano Zerumbalin, e Mui Arambiremoni.
1: Awe nse komendi wa alikundi ba mashibese yano ni mashibese ya bwino basa la bwino wa uwe. Tukwa zemo kalende siku la mpamfu?
5: Bigado basa la bwino.
1: Ziku wa muziku.

0: Ndikuti kuna kuti kumva Fali Pupa. Hello, muli bwanji?
1: Hello?
0: Muli bwanji?
1: Ndili bwino baba, benimwe.
0: Inenso ndili bwino, chikuzoni ndikumene muli mma wangu.
1: Osvaldo Miguel Shaboka.
0: Kuti kumene kubwana?
1: Matondo ko mlokazade masangano ko stena ndiye.
0: Ndiko zambira kanimoni kwa bale ndi alongo.
1: Ndapenda baba cha kutoma nimera zanga la ulinda Lucas, wana Oscar, Jueli, Simau, Epite, Magomba, wali Miguel Shaboka, Maisi Minari Asado, ama jala mairosa seni baka mtondobo, unyadodesu walinde, unyadodini walinde, kubwa era awa Pedro Maritano walinde, na wakazao wa Maria Francisco walinde, kubwa era hui Roberto Eliseo Batipibu walinde, na wakazao Enche walinde, kubera na uyu mwanabeo ijito kunyada azunyada nyingi hawa walidano walinde wento walinde ni maria hawa walinde na wale wento malengo niza ndu kuda walinde baba atapenda
0: ya tuweza kwa mbili mwakarende siku la mpamfu na nice weekend
1: atapenda
0: siku wa mpamfu.

0: Hello, mwari wanje.
1: Aulu, si mkumbega kirie kirie mwanda papu mamnya mnya mnya nditu tiribu ino kaya wairesi mwari wanje.
0: Chakoza tiribu ino kumazi uta sangara ulitu kumbega mwakilini wabasi ngatimaji ochila mwaserteza.
1: Zona zake.
0: Ifeti kujiwe ni kumazi kumeni muri.
1: Dinetu tina langa ndine Domingos Antonio Foya pano pantagama boko dira mpeo vida kwa ngoni.
0: Itakoza kwa mpili kwa chabu anje kwa nchagama.
1: Kunotu kwa chabu ino, chimitambo patali patali, zua lukwala nditu, kwa chakedo abati maota moto kuzizi landitu.
0: Na pereka ni moni kwa mbali ndia rongo.
1: Nda, itakoza kwa mpili choya mbala ndia ni moni kwa mene po staff yonse ya reji Mosambike.
0: Zikomo.
1: Kachuiri ama yanga noniri ya pamitanya ya po, na shirongo, kazi wanga, Madalena Domingo jipano pantagama. Azibareanga, Carlito wa Noniria, Noa Jean Kalonga, Edson Antonio Foya kwa zobu ya hapa, Antonista, Efita, Zortina, Maria, Ntauni, Atete, Pamenevo, Kumaso, Eugidio, Levendi, Gandaize, Pashingozi, Ntamo, Ntichanayo, Kukuro, Kigao, Chamaniga, Anawanga, Sonia, Samuel, Rodriguez, Misheki, ndi onse amena masapota timu ya Union Sportiva ya Songo, onse onse ndikwani nkha monire monire monire.
0: Nditokoza kwambiri mukhale ndi tsiku labwino bwana kumenewa kumisakama mulisungire kanyenya wankhuku.
1: Ndakunyadirani kwambiri kuti nyadi pamenewa.
0: Inu mmona ngaruli sindikonda kanyenya wankhuku.
1: Kanyenya wankhuku, wankhuku ndithu ambiri amanena kuti ayi ndi mafangwala komanku.
0: Ande nkuku zimene zichitima zona zwa kupha zimayanja kuye kuye zimabwera sio kuno kama bweretsa zimanja akaita na bwana nkuku uri mubweretse kunoko nkuku zanu zionekere kuri chionetsero zionekere kunoko kubwera anthu amadera usiana siana jaje nawo kanyenya wakuntsalama
1: ndituri kuma kukamakhala zionetsero amabwera ndithu mwati dzimu ntauni yatete amabwera
0: ndithu ande to azimayanja akulilira marubi mimbazi ndakanyenya amenewo. Sikulabwino bwana.
1: Zikomo.

0: Hello, Mwali Bwanji.
1: Hello.
0: Hello, Mwali Bwanji. Hello, Mwali Bwanji.
1: Hello.
0: Tili bwino. Teko ziwe ni ndikumene muli mmawangu.
1: Mwali Bwanji. Tasera bwana kuno kumaputu kairo intaka.
0: Ah, kwa intaka kumaputu kwa cha bwanji.
1: Ai, kuno kwa esha bwino leo kukungo itakadua vangono.
0: Tatokoza.
1: Yeah.
0: Ah, pene kani moni kwa bale ndi alongo makweru.
1: Oh, ziko mwandiri. Kwa yamba ndikwele kamoni kwa mwana wanga adaunda sirabwana junior mango muti dawisi. Kashwiri ndikwele kamoni kwa kazi anga Dioleni Manueli kuno kumaputu. Kashita ndikwele kansomoni kwa mwana anguina ndi Carlton adaunda sirabwana aluko kushangara. Ndikupereka nsomoni kwa ama wanga manyanyi beula ruku kubunga ndi abari wanga oya mandi sinario ndasirabwana pobozi na mana Madalena ndasirabwana mana jerna ndasirabwana wensene wali kushangara ndikutualinde kupereka po mkulimba kuna azibrimu wangu mano Domingo Shateta kumweku kushangara mano Petrosi Shateta ruku kubunga ndikutualinde ndena prima angu huyu Tinashe Shateta Shimoyo Zalinde na Manja Lenzene mano Idriki Shateta aliapo patagoa hapo na kazao kwenzene kunyada Nyasha pamoja na kunyada Rabeka ndukutu Alinde kumweku na wana ndiendu kupeleka hapo mkulimba kuna Azisha mwalu wangu wakiamba nitendaye Deka aliapo kaguru hapa nifundisi kumweku ndukutu Alinde washuiri huyu Tendai Mauricio huyu ni agente wa Fauna Bravia alikumweku kunyumbeku ndukutalimbe Alberto Matogo alikuoneka kunyumba ya uraki huku kumarazia ndukutalimbe pomwe nukupeleka pomwe kulimba kuna wazinji umuamba Barade Mosambiki shamwalo wangu wa kuradio kiambira kuna Dorfa Silva huku matipasa kulimba nsiku zizinji wanzatu hawa huku wangoni sachaonsi ashida kwa sharadi Mosambia sharadi Mosambia huko kumara kufura nkungu ndikutalimbe ndikupeleka kwa mkulimba kuna tiu wangu Manuel Fontade alivana kwa zandi Musa lero ndikutalimbe kuna wense wense umu ambadzi wa daunda sabwana walikupa radio Mosambia kima shibesiano ndikuti bonsi nde semana kumweko kuradio paino wa shirumabunga basa labwino na anzano wese na basa hapa ya Alberto Langetoni anzatu hawa mayotidi ya bendito wa Feliciano Jogu na wense wense mwamandi diwa ndukuti basa rabino kumweko kuradio ife pano limba kumedwa kulekweni kukubani koma radio Mosambiki wale kukudarino kutipasa grava sound madrugada por favor vore kumweko kutabo nirapenda eneva
0: tachako chisa kwa mbili bwana kuchokera kumweko kumaputo kubairo intaka
1: ya chile ya wino kwa chile mpunga na tokoza
0: inawe na makwero wa meno
1: mtoto brigado.

0: Hello, mwali wangi.
1: Mungu bangi.
0: Inesu ndili buino, te kujiwe nindi kumene muli?
1: Ine ndine mapino grea kunu kune kutaka bairo doji.
0: Te kuzwa kuja buwangi kumene kwa zatu?
1: Haa, kuna kwa chumumia, tika mchevu basi kwa yazi yazi.
0: Pereka ni mwani kwa bari ndi alongo?
1: Mungu kwa mbili. Chwa hamba inu kwa chinipo kwa wezi siku mwani ndi mwani.
0: Ziko amo.
1: Ya jamba mabanganga anisho norato and the money there is Mario the better Agnes no speaker and the money the better wananga once and the money the better zibalanga beto ni Greya manobadi Greya manosabera Greya mana Maria Greya manzogi Greya manokalipe and the money afisa opona kwa kateme the better zisha mari the babushi conforme and the money the better Eduardo Alpini Eduardo and the money Alberto Sandare and the money pela ati wangu Antonio Fado dogo ya moni na gazao tebela ati wangu homo kumsungu huko albano sivani kuno na ndile moni tebela arnadi sivani kuno na ndile moni vome tebela mzanga meilia jimadiasi kumo kongoza na ndile moni tebela wajia minakundizia kuno kumkonditikuno hindi masino kerea na ndile moni once ya zuguru wanga once ya ndile moni ya mayanga mmalia siwa nikuno na ndile moni vomwe ndugu ya kuminata once ya kazi ya manitresoni kerea once ya ndile moni ndi wana once ya ndile moni vomwe kuduembe ya ndile moni tabia Fatima mananga mwe ya lukumo kuduembe wa ndile moni nso tuko kwa mbili nchiru ya buna urusi ya tukoza
0: tukwa zamo kare nso ndile sekula mpa mfu eti
1: ya kutayasa mfumu nso mfumu utorje mfumu ya kumana lenja ndile somoni ya watorje
0: zikwa mkwa mbili
1: zikwa mkwa mbili.

Oire ngankani, ndine Noa Chirima Mpunga. Memba la wakumishoni unankani zandari mchipani Jafri Limo, yotandizira zinshiro za jipani zikuteti Airiza Lee, wajia kuzindikira bwinolomwe za kulimbika kwa tsogolera chigawo chetete pa zinshiro za chitoko kwa mderali. Uya kuzatsogolera kutete akuyesetsa kupeza katswiri a zinshiro zosiyana-siyana za malonda ndi ogwirizana nawo pa chitokoko kuti chigawochi ndi dziko lino zipite patali. Airiza Lee akuona nseko kuti ndi mmene zikuchulukira zinchirozo kungakhale nseko kutheka kuti masiku aposayidwa pa chigawo chatete chikhale chodzidalira pa chuma. Wandelero amankhula izi na chinayiri mu mzinda wa Tete polonjera mamembala ndi otsatira chipani cha Frelimo mkati mwa ulendo wa ntchito oyendera chigawochi ndi makonzekero a msonkhano waukulu wa adindwa mchipani. Kampani ya Hidroelétrica de Carabasa kutete azipereka chaka chino ndalama zoposera 5 milioni zimitikanji kuti zithandizire zintchito za kupereka maphunziro apadera kwa akatswiri a nthambi ya zamagetsi mdziko muno. Akhala maphunziro okhudzana ndi zintchito zokhudzana ndi magetsi komanso zomangamanga za nthambi ndi kupereka ku Instituto Superior Politecnico di Songo mchigawo cha Tete mndime ziwiri kuti sukulu ikhale kugwira ntchito popanda zopinga zilizonse. Pa gulu la makozi okhudzidwawo pali Ingenieria Elettrica, Ingenieria Termotecnica, Ingenieria di Construção Mecânica e Civil, Hidroelétrica, Hidráulica, Engenharia de Energias Renováveis, de Zina Zambiri. Ndipo Antonio Madeira wapampando wa EHPS wati thandizo la ndalamali kubwera mnyangonso imene dziko lino likuyesetsa kuchita chothekera ndi cholinga chakufuna kupita patsogolo ndi zintchito zamakono ndi ukadaulo mthambi zosiyana-siyana za ntchito. Mlemba amene akuimira boma la dziko lino kutete wapempha mabungwe oimira apa ntchito amakampani ndi antchito onse kuti adzitsata njira yakukambirana pakakhala kusamvana kulikonse mkatikati mwa zintchito zawo. Christina Mafumo wati ndi kudzera mkukambiranako pamene zimatheka kubweretsa njira zabwino za umodzi pa ntchito komanso mgwirizano pakati pa nthambi zonse za ntchito. Mtsogoleri ankhula izi lachinalapitali pa msonkhano wa kayendedwe ka zintchito zosiyana-siyana kuchigawo. Mbali nayi mlembi wa bungwe la OTM Sindikat Central kutete Jean Tujoya wati alokhudzika kwambiri ndi malipiro amene avomerezedwa chaka chino, anthu apa ntchito ndi kuwatcha osafikira pa mavuto anthu. Lakhazikitsidwa gulu la ntchito kutete limene lili ndi cholinga chakuyang'anira zomangamanga za anthu zimene zingakhale zikudzutsidwa kumadera amene alacho pseso kusatira kuletsedwa kwa malowo m'malamulo a dziko lino. Gululo lakhazikitsidwa ndi akatswiri aku konsolo ya mzinda wa Tete, akatswiri ona za zomangamanga azachilengedwe azamalamulo ndi nthumwi zochokera ku bungwe la anthu amba. Cholinga nkuti uzikhala kotheka kuzindikira zinyumba zimene zinadzutsidwa pa malo opsa ndi bwino lake kuwaphunzitsa anthuwo eni ake za ubwino wa kuphwetsula zinyumbazo ndi kusamukira ku malo otetezeka. Nkhani tayimva ndi Jose Kusheza wapampandwa nthambi yona za zomangamanga ku konsolo ya mzinda wa Tete amanensa kuti akupanga izi chifukwa chofuna chitetezo kwa onse. Pomaliza zine kutali mmanja mwa polisi mu mzinda wa Tete munthu wina amene akuganiziridwa kuti amatengera nawo mbali mgulu la ogulitsa mankhwalo ozunguza ubongo mchigawochi. Munthuyu ndi aku Nigeria wa zaka 48 zakubadwa ndipo anagwidwa ali ndi 11 grams za kokaini. Mankhwalawa ankamagulitsa mnyumba yake ya malonda imene amagulitsira monso zipangizo zenjinga za moto ku Bairu Samora Mashal kukanongola. Mneneri wa polisi a dziko lino kutete Feliciano da Camara wauzatula nkhani kuti kugwidwa kwa munthuyu kwatheka pambuyo pa zintchito zakafukufuku ozama. Koma uyu anayeseranso kunyengerera polisi ndi ndalama zokwana 30,000 mtikanji pambuyo pozindikiridwanso kuti ali mdziko muno atalowa mozemba. Zinali nkhani mchinyanja.

kuimba kwa Luketo, imozi mwenyimbu zake zomenditu zinachuka nzaka za 1990 pamene chinabadwa champa cha kwasa kwasa. Mukumvira nyimbo za mikoko yogona chowera kuno ku Radio Mozambique. Tsopano ulendo ndopita kuma kwa Afrika omwe taitita nyamata wagula Victoria Jazz Band ndipo nyimbo Elsa Mama.

ndane na pakuya programu yekuti lero ndi nyimbo motomoto zomwezi zinaisa moto nzaka zimenezo. Tatulukira munthu wina opeka ndi kumwe nyimbo imwe dzina lake ndi Labwindi Asuroni, imwe akubwe ndi nyimbo ya moto wa Nakupenda.

Museveni. Kamu kanga kuimba kwa nyamata wa NBC Band kuchukuziko la Malawi. Lero timalizira kuziko la RDC ndi kuimba kwa empopolowe ni mulo nyimbo zunguluke.

di wimba kwa empompolowe kuchota kuti kula RDC tafyombero kwa pulonyalero ya nyimbo zamikuko yogona chokera kuno ku Rati Mosambike nkonzi mbulutsi ndine Zakaria Shtis ndi Marcus Tondant Makina pakasabata mawa zikwamo.

Mwene kuja mvera kuna li kuimba kwa Dr. Piri ya mati tenti kwa ndani ulifikicha pa 10 minutes to 9. Inendinoa chiri mampunga amene ndifuna kutiba siru ndi sundhepo ndipereke mpata kwa zatu mchenyungo ya mene alikali ready kupiriza kuta maprogramu atu panupa Radio Msambike mantu wa maweli sinziko munu. Ndi kusiani mungu mvera Charles Neira nyimbo mena kuicha Demasiko. Mbire.

Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe. Radio Mosambiki, nyumba ya mpepo mchikao cha tete iko kupasirani mabasa ya nchinyungwe.

Na fesere mwenye nse zwane urezikasha hizo zipemba ni nkanezo shira utsinda la zikuli na mabutu. Tikamalabu ni mba nkaneza to za nchinyungwe. Tikamalabu ife di mpereka mpara kuna nzatu. Mwampiriza na kupereka basa la linye direta. Ife di mbwere zikasha hizo kumenda wazi na pinta zishano. Boko basa ni nkaneza to za nchinyungwe. Tikamalabu fesere watu ni nkambira na imwe kunjaku. Kupa kufuna kutuwa kuri nchene. Shumwe mkushira nsiko lelino malinkuma. Mwanti uza tumuzo kushitika kunjaku kumumbakala. Pero muna zvitu samuntiusa basi kuna mwenso muli babasa basa labwino kuna mwenso mpumulo mpumulo labwino kuna weni maronda maronda yabwino alimi malimidwe yabwino kuna muli paulendo ulendo babwino chero munsewu chenkani ngozi za pansewu kuna mwenso mwenso vesere tukufunira nensi kabwino ya malinkuma shitegero shabwino babasa yato ya nchinyongwe shogera kunyumba na mpepo ya raji Mosambiki ya muno ntete. Lilo lino malinkuma nsiko zitantatu mwezi wa shitantatu kula tuturi makumawiri na matantatu. Ini ndine asi mamanoe kunchini na mwanzangu Virgil Jackson. Tifio hiru umwe tinkupregezani mpaka na kupampa kwa mabasa ya tuya.

0: Na wachirati.
1: Tino Mwandinyoza.
0: Tino Mwandinyoza ya.
1: Mwa mbanyozewa.
0: Nao makorole ndukuzwari ni matina soda ndukubade nanda sinalo zine Mwandinyoza kwa yungwa da watevo. So yani kupundangu takanga ni magiado.
1: Sana ndukupundza mwa mbanyozewa.
0: Ine vano mwenikachirone ndine Tino. Kwa yungwa ndo mba Mwandinyoza ine vano mbanyozewa lini. Tino nikachirone.
1: Mayati. Mwandinyoza nisina ya bayi wano nae.
0: Ati Mwandinyoza ni sina bayi wangu ni wanzi Tino kwa latinone sina angumbo wa Mwandinyoza andu zae mbanyozwa ndio ni wanzi ni mbanyozwa lini
1: sana mwabunze ni vena mbanyozwa wa yu
0: ya mwanda kati sana abunibuno sina wa mzandisa jokole
1: mungu ni gira mbure basa mungu ni gira wani vantawini
0: ya panopa ni nimenga muno machi sabana sana ndi panyamba ularu badimba wa ndugu zaadar kimbamba zani
1: mwini mbatumune sima kufane vantawini
0: ya mina ambi nambaga ya kuimba na kazi zangu wa hili wa wana wangu wa so atantatu namba wangu seri Mwandinyoza mbao nika seri ya muba hapa na kazi ashe waka adia na mungono wangu kutafania mungono wangu mateu ishe wani ya papengaba hapa papapanka na kutafania kwenye kili ya mungu na mbao wangu kutafana kwenye kanya katari Mwandinyoza taula kwenye kanya katari na shama wangu mbao nika munu Isama duri ya wanika nyakataliko na wente mbanitua wa nyakapa papenga palimbi.
1: Tayenda ba wifu ya ba imalinkume ya bwino?
0: Ya na mijangu kiliki wa pasewa busa alimbi.
1: Tenga wafika.
0: Ya, brigada.

0: mtu ni mtu basi. Na mwishitirisha mwino, mwishitirisha mwipa. Si wazi wazi mbe usiana. Analewa basi. Mtu? Mashibasa bondia.
1: Bondia,
0: pae rizwe zina.
1: Benjamin, shishitina arosha.
0: Pae, Benjamin, mwela rashamira kuboni. Muni mbasa mwapara basa nai? Tarenda ba uri fuida ba ipere kana kulimba nwen solo kufane bantawi ni mwana uri ntawe yiri kumala mwana mwishtuti.
1: Pa uyamba ni pereka kulimba kuna kazi wangu ma Esperanza Domingo na ma Monica Francisco kutabwela sibali hotali ya Justino. Kita Justino, Mario Justino, Tartino Justino, Fidel Justino. Frank Justino kutabwela wana otogara Benjamin, Emilia Benjamin, Odalia Benjamin, Justino Benjamin, Yofrazi Benjamin. Kutabwela wapale wanango mwone kamburu wa Boma na Marara, Kaiwezo Fernando Luciano, Domingo Luciano, Tonino Luciano, Paulino Samwani, Martino Samanibuino, kutabwela Shidabu Samanibuino. Wanangu mwe alba ndananda bomu ya wachamani.
0: Na wenzo wenzo mwaluku bufani nanti?
1: Aba?
0: Na wenzo wenzo mwaluku bufani ntawinu nanti?
1: Rena, mai, antao kodi rapi Mosambiki 25, besteri. Antao, tamburangu mbasa wichambo sexta feira, mafungu yambo mitebe. Kuzari yao siku bomu, itu wana nifuwa, besteri. Antao, rimbakari kutakari kukubogirana ba linyapu.
0: Zobu ni mzifigisa uzaulu mava?
1: Ndiyo nkani tukufuna kutikumia kutikumia kutikumia kutikumia kutikumia kutikumia kutikumia kutikumia.
0: Tarenda, infika nkani mweo. Manja magula gulu.
1: Tarenda
0: Tarenda, bauri pufira malinkumia buino bain.
1: Rigato, basa hapu ina mai.
0: Tarenda.

0: Mashimesa, bom dia.
1: Mashimesa, bom dia, Mayasa.
0: Bom dia, Bari Dzwedzina.
1: Mwana Ted, si mwantinyoza vano pa William.
0: Pa William.
1: Ah.
0: Talenda pa uri fuira pa imbo konegera pa mbure basa, pa mui imbo konegera kuponi pa ntawini.
1: Ah, tuko ngadiva mui vano vedu usetamu na zingava.
0: Mm-hmm. Pera mwima ndipo kunoenza maku dziwane na maku kubvane pantawino.
1: Tadiri chakana tayo mba kuna kazi angu lo hake nechi na bodi dziwano na habari wangu kini mwaninyoza limbenga ndu vava jali kumunda nyambalu walu. Kuna hawa nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere
0: nchere nchere nchere nchere nchere nchere nchere
1: nchere

Yamado avesewa tu ya 20 fingers ifiri nkunigana na kuimba kwa LD Beto. Kuna mwenzi umwe mulibelekeza umwatibelekeza kuimbira pomwe tamba na basa yetu ya nchinyungu kushikira kunyumba na mpepo ya Mosambiki ya munotete tikuitatenda. Dere ufreni nsiku ya buino kuna ime mwenzi avesewa wa nyumba na mpepo ya Radio Mosambiki ya munotete. Prisani kubwa Radio Mosambiki ya munotete. Mabasa mwampiririza nchipuitikiza. Yanga moyo yomwe ya ntsugola kuna mwenso mwini babasa basa la buino mpumulo mpumulo buino malonda malonda ya buino alimi malimi inu ya buino umupo lento ulendo mwa buino umukute kenya tekenyani buino chinkani ngozi za panseu. Ina ndine Asi Mamanuel kunchini kapekezedwa na Virgil Chekisena omu wabereka mpando kuna Bartolomeo Luis Paquet diyeti kuti salani buino.

pakanyimbo koko makumanasika tontanzentianeko bonza akuti nene chirungamo inuyo ndero mukukhala inde panopa koma tete nene chirungamo tete nene chirungamo inuyo kukhala kumene mukukhala panopako ndero ndibodza chifukwa kuti tinene chirungamo senama iyayi kuti tikambe kufurukuzera ndithu simungakhale inu Tikutero vano pairesi yako ntipa kwa anu ya rati Mosambiki posidwa pande masana za masewero. Posidwa pande tundi masana za masewero. Ndakutengene kuimba kwa Queen Sheba ndi

Malonjo mvera kwanse kwa mwengu tuimfa masana atsikula lero ndi Radio Mosambiki mene lutu chukra mwono mzinda watete. Awa ndi masana za masero mwani dine FM down Bartolomeo Pageti kwa ngure ajini jose kunchiniku. Ndai medita mange kumfa zosi ya nasi ya na nkani zo kuzena di masewena. Ukupiriri na mpira wa miendo mpira ugulo mpigisa nugulo mpira miendo mchigao chetete. Jasa de Mosambiki mwendime ya mchigao. Masewera nolipolipo nkari masabarai. Ena fafantiwa kuruga ena pita mundimi ya shuwiri. Kazungulira maderamu ya indichu. Mipigisano ya mpira wa miendo. Awatundi mipigisano ija ya msangulutso. Wajibirigizi amati campionato recreativo. Ndedu ikuchitika kubasi. Tikala ndisimanezi kumanso zina. Musa sunti pamine vodi perekezane. Tikali limozi tisakani mmasana azama suwiri. Kono baire sekundi pakwani ya Radio Mosambiki. Mumaswera mozo kameno ni naorero lino. Amu mpikisano kula mpiro miendo mchigao chatete. Amene amene landi tukujirikiramu. Apa kareka de pasama leki ndu DSB. Mboma limene nditula shuta. Malingana na zisosari zime ndi kulandira hapa kuchokera kwa Rasbeck Junior. Akuti timu yanu ya Tupoli Vasongo Bay sanafiki mbala za masewero. Anyama taza maregi, achena chena konzeka. Onse wa imbira li kumeneko, antuka chemerera onse. Aso nkana kumeneko. Ose ilu ariketu kumva kuchokera kwa Rasbeck. Kuruko di arifuru kuzere kumeneko ziri motani. Ndanga ziri banji kumeneko. Dima sana za masuwero. Chokera kuna kwa wire sekundi magwani ya Radio Mosambiki Malusiru. Chokera mwono mzinda watete. Mr. Bariga Nonzanga kufura nkungu. Panchombo mindimine bo malama kanga. Kutia indito kumvitsi ya Radio Mosambiki. Kutaka na nafe mwone ndo kupeleke sana nafe. Masana za masuwero. Masura banji, masana na banji. Tikula nandiri motani. Otsakulira kukambirana za masewera bwanji tikumbutsane masero mwanaendera mumpikisano kulompero miendo mundime yachisanu ndi chitatu. Zotsatira za masewera mundime imene ya mpikisano kulompero miendo mchigawo chitatu.

0: Ndisa nabere ndi nyimbo wabayori tiwa mbeto ngula kumiendo kwa mandimu ya madafuruko za sotari la mundimi ya chisano nchitadru sabara ya tayi kundimasera indabaji mpikisano kula mpiro miendo mchigiao chetete Udesi B kufafanti wandi grupo di sportivo di tete Anyamara grupo di sportivo di tete Ulendo na bera moto moto jifomu ndimi ya bida ya chaka chata mpikisano wa ukulwa mpiro miendo mchigiao chetete Ndiyama fafanti wa kutikitiwa kutikinyi wa zisano waneke Ndiyetu wanipano kuruko dizirizi karamurani siyente mantudubanji Ndiya nyamara mene wa grupo disportivo ditete mchakachi ino kwa dachiti sotani Kumabe ayambabu ino ndipuwa kufafanta ndito wa kutikinya Chifuwa mchakachata jamene wafuna kutintimula chingoma chimene na maimba Inali grupo disportivo ya tete Agatiti zimuli wa uko ama zazo tika pena msipsipa grupo disportivo ditete Pano grupo disportivo ndia zugiri la yare menugina Atomengo Jacinto Jacinto ndiaga za Teresinha Teresa Mandia nga bega Ozingon Teresinha bonde Ubayro doze kumene kundu kumatizi Auri hai ndi tutuli nanu na anu Tukumvetsa radio Mosambigo Utatoko za kubasi Jimagamba basa kule grupo disportivo ya tete Chakachata ndietu Ali esiedu agafuna kutintimua ama fafanta grupo di sportivo ditete ama pera msimsiva grupo di sportivo ditete Ndeja kajinu yukuti inu Inu mzendeze boso yode rapo yae Ndena yose kutikinya Chabine nipate masera mende meajisano chitatu mpikisano kulo mpiro miendo Segunda divizion Liga Joga Babes Masera menada jirika basare ndiva saruani mei Anyamara grupo di sportivo ya tete kufafanta Anyamata udesi bay ndizi gori ziwiri wa jiruwele ni Anyamata futepoglu bay ya mulambe Ii ndi timu mene angolo wa kumene Mpikisano mene unditu wa miendo mchigao cha tete Mpikisano wa ugulu wa mpiro miendo mchigao cha tete Mulambe ya lo wa kumene Yalo watu ndi moto moto siku ya serira yae Nde ya bezirira so mzaki amene wa angolo wa kumene Wa zamaregi futepoglu bay Nkumufafanta kumutibula kumukuzunga Julio Severiano kunchofu mboma na maganga Akuri ya kutseka na kumvetsa radio Mosambiki Medikulu tina muno mamzinda watete Tukutero masana za masero Tukutimareko ni makamba za mulambe Futepuklu bia mulambe India mboma la muatize mamzinda muatize Yatizi muna nyama da za maleki Indi futepuklu bia za maleki Futepuklu bia za maleki Indi hapa mchombo benipeni paboma la jivuta kumanje Yes, yangu lwa kumene mpikisano wa ukulu wa mpiro miendo mchigao chetete Awa ndi maluso ngururugi na kumene Anyama ramena wane taso jamuna kuchita zintu Kuhone tukuria indetu mchigao chetete matimu ozi wa kusakani za mpira Kuganga chikofa kukurubu za mpira ya indetu alivo livo Ndiyata anyama ramene wa kumateona sabarai ni marepa sare Ndipa sare wane masera mene jilika time mene Anyama ramulambe kutizimu la nyama ramulambe kuzikulizitaru kwa jiruwereni Pamene njanje ndi mulambe zinakumana mu mzindo wa Malasha. Ndekunani ntchito kuti kumeneko. Njanje za mu mzinda wa Malasha. Ferroviario ya Mwatize. Milambe ya mu mzinda wa Tete. Kodino. Koditu inu kunali kanthu kokanthula ndi Caesars. Inu ndi Matero asabarabirai. Ose ndikulepherana chigole chimodzi kwa chirowereni. ndinene kuti Zamaleki akundikumbutsa pa mzanga Feliciano Diogo kuti Zamaleki chakachino ndi chechiwiri nalipo kale mu mpikisano koma manje futebol club ndimene yalowa kumene ndimutokoza kwambiri mzanga Feliciano Diogo Feliciano Diogo akundikumbutsa pa kuti amanena kuti kuenda awiri simanta mukamafusana kuti icho nchiani kulinga mulawira ai ndi munthoni pa timu ine ndimaenda ndeka ukapandoona bwino ofusa ndani Ufusa ndani kutijo njiani Kwa maso tutili duwiri ntianu Kariko kankanyama Agude komandero ate dawolero mabwerandi miambiru Eno Tapino ferroviare ama ya muatize Kule perana ndi shingare diteti B Shingare diteti bendi timu imene nditu iku kudzula kusewera kukanga chikopa mumpikisano wa ukulu wa mpiro miendo mchigawo cha tete imene ndi mwana amene ndi mwana wa shingale ya ikulu imene ili muchikho cha Mosambola. União Desportiva Jindal África, imene ndi ya mboma la Marara. Atere chimandinyo za taulo akutimva kuchokera mboma la Shangana kwa William akuti alimo pamodzi ndi akazi awo Leocardia. Kumvetsa radio Mosambiki. Anyamata apalanisi ya mpadwe chabwino tiambita kamba cha União Desportiva Jindal África. Iyi ndi timu ya ku Malala. Ku Malala kumeneku timu imeneyi mu chaka cha thachi ndi imene yachoka pa mzere wa chiwiri mu mpikisano waukulu wa mpira wa miyendo mchigawo cha Teta. Imeneyi ndi imene idayenena kuti ifike ipite ku Pula Zonal Centro kukatidzi mlana kukafafanana ndi anyamata ena kulimbira nawalo kuti ilowe mu chikho cha Mosambola. Koma chifanane kuti pa zifukwa zina ndi zina sidakwanitsa. Malo mwake idapereka mpata kwa anyamata wa Associação Desportiva ya Shingale kuti anyamata tose ndi famodzi pitani mukati imilire kumeneko. Ndidi mwemine ya unia sportiva jindawa ya Afrika inatizi mwena ndenya mara amanje. Football club ya kumanje. Football club ya kumanje. Ndidi mwemine ya ngolo wakumene mpikisa unumene wa mpiro mieno mchigawo chatete. Kuhone sakutia inditu. Anyamada mwene wa chigawo chatete. Chukukwela hatu kukwela patso golo. Ndiye anyamada mwene wa amanje. Ndi hapa mchombo penipeni babu wa malashi uta. Mwene tizi mwiliwa. Nakasewe lenda anyamada haku Marara. Nduwa tizi mwiliwa kufafani wa ndizi golisi raru wa zwiri. Palanisi ya mpadwe ndi mene tetenga ukatswiri wa mpikisano wa mpira miendo mchigawo cha Tete. Kunena zona palanisi ya mpadwe ndi menoso yalowa moto moto ikupapa ndi kutinyinya kumunda si kuchita chibwana iyayi. Amafotokoza Valda Mabuya akuti ifeyo chimene tikufuna kuti pasavute ayi ifeyo chimene tikufuna kuti tikalowe ku Mosambola basi chakachino. ndiye palanisi ya mpadwe ya tidzimula DC ndi zigoli ziwiri kwa chilene. Tukambatuza masebera asabata yapitayi pamene football club ya Shitima ndi football club ya Angonia anhamina watu sada sibiri ya masera adatani adasin hidwa ndiye mdandanda mosa rengera masabara masera mene chitike sabara ino mdandanda ulimotele planisi ya mpadwe ndi mene aku iwona pa mamba anzake wose akumai angana akumai iwona pa mamba ngati zwala masana ili ndi matoto kumi kuzasano ndia nae Union Sportiva Jindal África Mosambiki amene ndi alipa mziri wa chiwiri anyamata jindala kuti planisi ye uzisa mala isye. Tosefe nini matoto kumi kujasano ndia rai. Kumana to kumi nkumwendo. Upanana mambo kumi nkumwendo. Ndiye. Akuru jisa mala. Tikuzo kukajipsesa isi. Ama za kukana njigitu kwe. Wina lipambuyo. Njanje za kumarize zikuti ya nyamata. Ifeso ni tukubera pompo. Ilipa mzere wajidaru ndi matoto. Tekute akulimbira na mzere. Upanzero shiva firafire. Tekute mzere yamba akulimbira na planisi yamba. Adwe ndi Jindal África. Amene ali ndi matoto. Kumi kudzasano ndi anayi fero vyale ya muwati izi mamzeru wa chwilipo pali ili ndi angani ekuti mamzeru wa chitatu ili ndi matoto kumi kudzasano ndi awiri anyamata Football Club ya Shitima akudzabwera ndi tekuti Grupo Desportivo di Tete ili pamzeru wa chinayi yaima ndi matoto kumi kudzasano ndi limodzi za 6 pontos. Awa ndi marimu anayi amene ayima patsogolo ndi anyamata Shitima ali ndi matoto kumi ndi atatu Associação Desportiva Shingale kumi Mulambe Football Club imene yakumandise konko ndi komanso Shingale Tete B ali ndi asanu ndi awiri osewa motsogozana Football Club ya ku Angoni ali ndi asanu limodzi anyamata akumanji ali ndi asanu motsogozana ndi anyamata a Zamalek ndi asanu mapasa. Awa ndi mapasa nangasi akuyenda bwanji ose akumanji kushuta. Osiwa ndi akumanje osiwa lini matutu asanu udesi bendi yetu ilipambuyo pa ose ndi asanu tikungona kwa kumbali ya osewera amene amwetsa zigoli zochuluka tikungona kwa pa tili ndi Alberto João Batista wa Firofero Matizi wamwetsa zigoli zisanu ndi zitatu pamene mnyamata wa Grupo Desportivo di Tete ali ndi zigoli zisanu ndi chimodzi ndi Algodinho Charles pamene Alexandre da Silva wa Football Club ya Mulambe ali ndi zigoli zisanu Nomeni Noe wa Planisi ya Mpadwe zigoli zisanu Tilinho Borges wa Football Club ya Shitima ali ndi zigoli zisanu Ajeu Beleki Kamunate wa Shingale di Tete B ali ndi zigoli zisanu Abel Geraldo Domingos wa Jindal África Mosambiki ali ndi zigoli zisanu Nyimpini Felix wa Planisi ya Mpadwe zigoli zinayi fano escrivão wa planície yampado ezigolizi nae komanso tilindi Joshua Jacinto wa DC ezigolizi lato ndi Shude Kalisto wa planície yampado amenetu ali ndi zigolizi lato komanso Americo Ruben wa Jindal ali ndi zigolizi lato awano ndi osewera amene ndithu ali ndi zigoli zingamo mu mpikisano wakulu wa mpira miyendo mchigawo cha tete okonedwa mvera ndi ambene ndalowera ku shuta tione apa kuti kodi ulendo umene utheka kuti tipite ku shuta ndipeze ndikumane ndi Rasbeck Junior kuti timve zamasewera kumeneko kuti zili motani ndi ambene ndalowera ndithu ku shuta ndikatero ndibwere ndi masewera ndithu o kapena ndibwere ndi mipikisano ya msanguluso imene kuchitika madera osiyana-siyana Rasbeck wasewera bwanji tatifotokozera kuti kodi pali pano zili motani
1: ndi anyamata a Zamalek pamene tsiku la lero analandira timu yochokera ku Kawara Bus tera kuti sinafike chifukwa ti timu imeneyi yakhala ndi njira ina yoti isapezeka kuno kuchiuta sidziwa chimene chachitika ndi chani koma pamene ife tafika kuno ku ground tapeza kuti anthu ambiri atadzadza kala anakonzekera ndithu kuti aone zotsatira zonse za tsiku la lero lino koma chimene chachitika nchakuti anyamata a Kawara Bus sanafike kuno kuchiuta mu nthawi ino ya masana mu tsiku la lero nde mwina ulinzi na zotsalira chifoti pali koshi wa timu imeneyi amene atuze zotsalira zonse kumbali ya masera amene sanachitike mu tsiku lalero lino kuno kuchiuta
0: ukhoza kuchedza naye
1: mutifotokozere imene zayendera tikuona kuti mapuleya anu yonse ali ground ena kusewera ndi mpira ena kuthamanga mbali ina nde chimene chachitika kwenekwene ndi chani kumbali ya mu tsiku lalero lino
2: Dzina langa ndine Frank Fabankampush amene ndili coach wa timu ya Zamalek Football Club kuonetsa kuti lero tikenera kusera ndi Unad Sportiva de Songo Bay nde munthu ino anzathu sadabwere nde zifukwa zake sitizidziwa koma timu ndimene yathu ili ku ground uno tikuti timayembekeza anzathu tafikapo koma sadafike
1: chifori panopa nthawi tikuona kuti yadutsa kale ndithu tili chama quarter past three ndi mungaduze kuti zimene zidzayenda bwanji
2: malingana ndi malamulo a mpira timayembekeza mpaka na 30 minutes ndi 30 minutes zadutsa kale moti panopa tikunena pano falta de comparense ndi kuti ayikatayika kale ndithu
1: chifoti taona onse otsogolera ngati alefa anali mground ndi mwagwirizana zoti basi Zamalek yawina
2: game imene ndikuti Zamalek yawina ma point atatu panopati kuwerenga kuti tasomali woito pontu
1: nde pali ena mafotokoza kunjaku anthu ena otsatira kuti basi tu pamenepa ndi zigoli zisanu zimene zozoona
2: nkhani ya zigoli tidikira amene amemirira masaira mpira kuno kutete koma chimene tikudziwa ife monga timu choti tawina ndithu chifanza tusadabwere
1: nde zotsatira ndi ziti malingana ndi magemu ena amene atsala kutsogolo
2: kutsogoloku tikambeza sabata mawa tisewera ndi Football Club ya Xitima ndiye tikonzekera ndithu cholinga choti tikapita ku Xitimako tikapambane
1: panopa Zamalek ndi kuti tidziwerenga kuti lini mapoint asanu ndi atatu ndi kutsogolo kufunika kuti Zamalek gemu zimene zatsala ndi zochepa ipanga bwanji kuti mwina tamalowanso chigawo chinachi ikhale ndi mapoint abwino inuwe mukonzekera mwantundu wanu
2: mu chigawo choyamba zakhala gemu zitatu yakhala gemu imene tisere ndi Angonia Xitima komanso tisere ndi tidzamaliza ndi Planisse de Mpando chikonzeka cholinga choti tiwine magemu amenewo chifati pa tinganeri tikupezeka ndi ma point 8 ndiye ndi kumene tiserera ma point 8 sa kugwiriza naye koma tipitirizabe kukonzekera cholinga choti magemu amene asalawa tiwine ndithu cholinga tichoke malo amene tili tifike pa position 7 kapena 8 kumene
1: mutsiku lero lino omvera ratu musambika mayembekeza kumvera masera mpira kuchokera kuno kuchiuta chifoti chigawo chonse chatete masera mpira anali kuno kuchiuta ndi inuyo monga koshi mwafotokozera zanji omvera onse ratu musambiki
2: chimene ndingafotokoze kwa ino omvera ratu musambiki kwathu nkudandaula choti anzathu sadabwere koma zifukwa iwo akuzidziwa okha koma tidikirabe kuti masiku ankubwera wano tinati mawa magemu ya provincial yapitirirabe magrand osiyana-siyana a mchigawo chino chatete masiku
1: Nde mawo maliza ndi ati kwa anthu onse otsatira timu ya Zamalek kuno kuchuta komanso madera ozungulira mboma la chuta ndi maboma ena akuno kuchigawo cha Tete.
2: Ine ndikuthokozeni inu amene omatsatira Zamalek Football Club kuno kuchigawo cha Tete komanso madera ena a chigawo cha dziko lino la Mosambiki. Pitirizani kumati madalira inu. Kwa ife roka palibe chimene tingathopanga kumati madalira inu kuti mutibire dzanja cholinga tipite pasogolo ndithu.
1: Chabuno siku mwambiri anali koshi meneyo wa timu ya Zamalek nzanga Ephraim Tedau kufurokozi mutsiku Zamalek makamaka yodzika ndi zina ya Saumisheki kuboma la chuta anthu ambiri anali kuno ku ground kuyembekezera kuti mwina aone masewera amene wakoma kamba kuti timu ya UDS Base inapezeke kuno kuboma la chuta masewera amene yalephereka koma Zamalek yasangalala chifoti ya wina ma point amene yamafunika kwa basi ku timu imene ingakhale anali kuyembekeza iwowa anali cholinga kuti maserebo ya tsiku lalero akhale maserebo kuti awine 3 points. Three points zimene amazifuna ndi zomwe azikwanitsa mu tsiku la lero lino kudzera ku masewera amene si anachitike pakati pa timu yochokera ku Kaora Basa. Ndi zina zotsatira nzanga zimene ungatifokozere zidzera kwa iwe kuchokera pamenepo pa studio ya Radio Mosambiki kuti timve zina zotsatira chifoti kuno kuchuta mu tsiku la lero tikhoza kuimira pompano chifoti masewera a mpira ndi omwe yalephereka pakati pa Zamalek FC komanso UDS Bay.
0: Tatukaza mbili Razbeck Junior kwenye ndi tsiku lopambana
1: Zaburo zwansu kumere kuchito lopambana zanga
0: ziku mbili ameno chanali Razbeck Junior kutufuro kusera ndito za kulepereka kwa masewera amene anenila kuchitika pakati pa anyamata Zamalek ndi UDSB ndi choncho anyamata Zamalek kukhala nduma ndito osenza matoto atatu mosavutikira yayi ndi kukwera ndi manena kuti ali ndi anali ndi matatu asanu zatalemo afika pa asanu ndi atatu yeyetu akuti tu apa ndi manena kuti yawinira mokala chamwino kunena mvera apa ndithu ndili ndi zotsatira za masewera osiyanasiyana ku mabwalo osiyanasiyana amene ndithu kukhale kukuchitika ndithu mipira lero lino ndi zinene zina muzibwerezabwereza kuti ayi ndithu amanena kuti mphiri yobwereza ndiye imatani kodi imawala tiyambire mu ndime yachitatu kumpikisano mpikisano wa mpira miyendo wa msangulo zomene kuchitika kukapinga kumatambo mboma la Marara lero masera amene alipo ndi yankhanikhani ndithu matimu amene akhala kuthamangitsana akuthambitsana mbalomo yayi ndithu ndi Vento Dumare ya ku Kajengo ndi Uniao ya Kapinga Boa Vista ndi Dzimika Paso Razulu ya kukapinga komanso rekuti Boa Vista de Dzimika kusewera ndi Paso Razulu ya kukapinga Nova Alianza ya kusalinyanga ndi Abejas de Kapaya pamene Linya Verde ya kusakalanga ndi Agia yeza de Nyabulebule. Awa ndi masera amene akuchitika lero lino mu ndime yachitatu mu mpikisano wa mpira miyendo wa msangulu zimene kwa Kapinga kumatambo mboma la Marara mawa la Mulungu masera ndiye alipolipo ankhanikhani pamene anyamata a Nova Realidad aku matambo asewere ndi Nova Geração ya ku Nyabulebule pamene Onze Irmãos ya Beula isewere ndi ABB ya ku Dzimika Uniao ya ku Dzimika ndi Trovoada ya ku matambo pamene Benfica ya ku Chigamanda isewere ndi meshe meshe ya ku Salinyanga uu ni mpikisano wakulu wa tekunu mene ndi mpikisano wa msangulutso wa mpira wa miendo umene kuchitika nditu umene kundi Campeonato de Kapinga kumatambo kumene kunditu mboma la Marara okundu mvera ndi sana pirize ndi nkani zotsatira za masewero wanji tongore ku miendo pangona pa tikatero tipirize nditu ndi nkani za masewero wana kuru kuru kunjaku kwa kwanji kulinji bachatua kula dade kwa kwa fisi kwa telera Hey, wakwa fisi kumene kwende kuti ruya kumene kwende kwatilira masana zamasewero pano pairesa kuntima kwanu ya Radio Mosambiki imene tikulutsukira muno mu mzinda wa Tete kutero ndithu kwinaku yayi tinyimbo tapo ndiapo tikuponya tinyimbo apo ndiapo kusakaniza kuona kuti tichite motani nanga zikhale tinyimbo

Kanyibo kukomba kumasi kamene kakato masi chengkumba jibade ya kutia inditu. Eno samala ni moyo. Moyo umafunika kusa mala kubasi kusunga bwino kubasi. Masana za masero bana baida sa kunti magwani ya radio Mosambik mene tukutusukara kunu munu mzinda. Watete masero banji masana nali banji tsikona di motani. Tuwane mumpiki sano wa... Sangulutso kumene kwa ndiku kilometru zoitu mumpikisano ndito mundime yake ya chisano nchiwiri. Lero la mulunguma sawira alipo ankani kane ndipo Vento de Makonje kukuzula na di Benfica ya kilometru zoitu. Onze Andorinha ya kilometru zoitu kufantamula na ndia nyamara Uniao de Souza. Mpamine nervo de kashigamba ikukumana ndi Uniao de kilometru zoitu. Leao de Nyagukuto ikukumana ndi Tottenham de Makonje. Mawa mpikisano mene wakupitirira ku kilometro zoitu anyamata awonze Mount de Chimulambe ya kukumana ndi Uniao de Chitondo anyamata atafatafa de Kashigamba akumana ndi Abrezona ya Abrezona de Kasindi pamene Ajax ya ku kilometro zoitu kukumana ndi Arsenal de Chikomba. Brazil de Primek ikumana ndi Girona de kilometro zoitu. Masera amene wanditu achitike mawa. Koma apa ndingokupatsani mwachidule mndandanda umene nditu mndandanda mmene matimu wa aliri motsogozana bwino bwino mndandanda. Pamzero yambirira pali anyamata a 11 Irmãos de Chimulambe awali ndi matoto 10 kudzasa ndi limodzi dza 6 puntos. Pachiwiri pali Nervo de Kachigamba ndi matoto 10 ndi awiri. Benfica ya ku kilometro zoitu 10 ndi limodzi. Girona ya ku kilometro zoitu 10 ndi limodzi. Tafatafa ya Kachigamba 10. Uniao de kilometro zoito 10. Uniao de Chitondo 10. Brazil de Primeki 7 akamnara sano ndi awiri. Abrezona ya ukasindi sano ndi awiri. 11 Andorinha kilometro zoito asano limodzi. Leao de Nyagukuru asano limodzi. Vento ya kumakonje asano. Ajax ya kilometro zoito asano. Tottenham ya kumakonje anai. Asen ya kuchikomba Chikomba anai ndi Uniao de Souza ndi mene ndi tu iri mambuyo pa onse ndi matoto atatu. Mumpikisano ndi tu umene wa mpiromiendo ndi wa msangulutso umene ukuchitika ndithu kumeneko ku kilometro zoitu. Swera ndithu mpikisano wa mpiromiendo kukankha chikopa kusedabuza chikopa. Wanje mundilole apa tinomwere ku misawa kumeneko ndi ku Shangara mboma limene ndithu la Shangara kumenekonso masera mpiromiendo ndi alipolipo association tekuti malinga ndi bungwe limene lona za masewera ampikisano amenewo ndithu wa msangulutso Afrem ya ku misawa iwo wandithu ndime yake ya chinayi mumpikisano amenewo wa ku misawa kuti masewera ali motere. Lero, akutinti mulana nyamata mazo menos, ako misawa. Kumadzina ni mene hala ndisangala atakwaze. Limene ndi zina nati muru wa nyamata ukangaji kwa nyamata mpiro miendo, amene wa mazo menos, mazo menos, ako misawa, amene wanditu ati nimulane ndi Escola de Pacasa, ndipo Planalto de Tombo, utizi mulana ndi Zanove de Otuburi ako Primeki. Pamene nyamata titero masero yamba mazo menos de misawa ndi eskola ya kupakasa akuchitikira ku eskola sede di Abril kubala za masero la sede di Abril. Pamene Planalto ya Planalto di Tombo imene kutizimula na ndi Zanovi di Utubru ya kuprimeki masero amenewa akuchitikira ndi kubala za masero la Tombo. Nyamata Angola de Pacasa akutinimula na ndi Zona Verde di Tesoura masera amene akuchitikira ndithu ku sukulu imene ya Pacasa kubalaza masera la sukulu ya Pacasa ndipo Nossa Vontade ya ku misawa ikufuatamula na ndi anyamata a Dostok ya ku misawa masera amene akuchitikira kubalaza masera la 4 de Outubro. Mawa masera alipolipo masera osewa manthawi ya mafiri koma mawa masera ndiye alipolipo amene atizimulane kumeneko ku misawa ndi a Bairo Trigish kumeneko ndiye ku misawa kutinimulana ndi nyamata a Barcelona ya ku Picasa Barcelona de Pacasa masera amene achitikira kubalaza masewero la Escola 4 de Outubro mpamene Ventuinha ya ku Pacasa itizimulane ndi Union Sportiva ya Elias ndi masera amene achitikira kubalaza
masewa ventuinya ntai ya firikuru kumasana pamene waza ya kumisawa itizimula ndi Juventus ya kumisawa ntai kamare firikuru kumasana kubalo la samasewa la 4 di Agosto ndipo masera inaswa mena lipo mawa kumene kukumisawa ndi a novel style ya kupirimek imene ikunhumulane ndi anyamara a misericordia ya kumisawa kubalo la samasewa la novel style. Amenende masera amena achitike kumisawa tekuti akuchitika kumisawa ondi mpikisano ndithu wa mpira miyendo wa msangulutso masera amene akuchitika kumisawa. Tikutero ndithu upatsirane mmene masera akuchitikira lero lino kuti kodi zili motani kwa gwanje kunjaku kulinji kukuchitika zotani nanga mawa zili zikale bwanji kwinaku tinyimbo chapo ndi apo Kodiru ndaki zina nangasiki ndiki sangalala we ndi zimafuna soko masangalala kujowa jowa kuongola miendo kutukudi ziti zikala bwanji zichitike motani. Masura bwanji masanana bwanji. Use signal kutokera ku Jamaica akuti the gambler osa makwera pa gome kapena kupate bulu kuyamba usangalala kuvina kuti mwangina njuga chonsecho chidakachitika kwambo werenga ndalama. Akuti musamachite zimenezo chifukwa mukhala ndi nthawi yayitali yowerenga ndalama njuge kariyata. Senzo anena kuti osa mafulumina kusangalala zimene mukuchitika musinamalize muli pa mpikisano wakati wamaliza ndiye musangalale zeni zeni. Nyimbo imene poyamba idayimbidwa ndi Ken Rogers.

Kuriperekeza masana sama suri pano pairese ya kuntima kwanu ya Radio Mosambiki mini tikulu tsukira muno mu mzinda wa Tete kundidomvera kodinu yoma. Sera mwanji masana anu alimotani, singulano lirimotani, zirimotana nzatu

Kuimba kokoma kumasi kumanekuja kwa Marlene Masana zamasowero pano paire siyakundi makwanu ya radio Mosambiki mene tikulutsira mono mu mzinda wa Tete. Zalemwa pano nthawi tete tisakanizepo nyimbo ziwiri zitatu zinayi kuperekezana kuti tomvera kuti mukhale ndi tsiku lopambana tu mukhale ndi tsiku la mtengo wapatali panolopa wairesi ya kuntima kwanu ya radio Mosambiki imene tikulutsira tu muno mu mzinda wa Tete. Kodi anzathu mwaswera bwanji masanano ali motani, nanga kodi tsiku lanu lili motani pali pano anzathu, kodi mukupanga zotani mwaswera bwanji pali pano? Apatatenga kuimba kwa Yo Maps ndi Tigreen, So Money.

Masanata za maseru rakambira na za mivigisano siana siana ina mayuri makambaza ndimi ajitaru ya mpigisano wa mpira wa miendo. Kumeno chidika nditu kukapinga kumatambo mboma la marara. Kumene mawa kutizimula na matimu wa Nova Realidade maya kumatambo ndi Nova Geração ya kunya bule bule. Onzi rimaunja beula ndi ABB ya kuzimika. Unia unzimika isiwele ndi Trofuata ya kumatambo ndi Benfica. Koma isiwele ndi cha ndi Tegura ya nyamata uni yao ya zimiko sana ndi Trofuata ya matambo kumaso Benfica ndi ya nyamata Benfica ya kushigamanda ndi ya nyamata meshe meshe kumareko ndi kusalinyanga. Takambaso zandime ya jisano nchiwiri mwampiki sano kukilometro zoito mboma la Shangara. Kumene ndi tumawa onze irumao ya shimulambe isiwe ndi uni yao ya shitondo tafatafa isiwe ya uka ya tegura onze irumao ya shimulambe. Isewera ndi uni yao ya shitondo pamene tafatata ya kukashigamba ndi ya Berizona yuka sindi kumansa Jaxi kilometro zoito ndi ya sinao ya shikomba pamene Brazil Primeke isewera ndi Girona ya kukilometro zoito. Masana za masewero pamene ya pati kufika nditu kumalejereje kwa kulosa kwa tumchinyanja atakambako so nditu za mpikisano wa za masewero umene kushirike ku amene ndi kampionati ya kukamanya gondwa. Kumereko ndi boma la Shangara pamene ya Bejaj di Shimulambe kusera ndi Tottenham di Shambluka Nova Geração di Gama kusera ndi Boa Sombra ya Maloa Nova Alianza di Gama kusera ndi Real Fogo Fogo ya Makolo Bairro Zimbabwe ya Shambluka kusera ndi Nova Familia di Dinheiro Boa Sorte di Guta kusera ndi ba Braza Kente de Mizunga pamene Sol Kente de Gaia kusera ndi Magweze de Ntundumula. Izindi zina maizo ndi tuzimene takhalatu kambisa na masana za masewero. Takambako nso za mpikisano wa chap chap umene uchitike mboma ukuchitika mboma lating'ono la dzogwe kumatize mawa chi haziwero isewera ndi pande amphande kumanso Union Sportiva Sanjike isewera ndi Esperanza pamene Babalaza isewera ndi Union Sportiva Pista. Ogone domvena atafika pandi pantsiriziro pankhani zamase zimene konzerane masana masana a zamasewero. Takambira naso za mpikisano wakulu wa mpremie ndo masera amene achitike mawa mchigawo chino chatete ndi zina zambiri. Ndatokoza kuti muna mmenemvetsa Radio Mosambiki metu kutsikira muno mu mzinda wa Rete masana a zamasewero. Muna ndine Efremote down ndipo amene akongolera chilichonse kumchiniko ndi Bartolomeo Paket. Pawiri watu tokoze kuti ya inditumule pamenepo tuona nenso Mulungu akalola ineyo ndapita.

nzidzi wakwanira ati ushano mpindi yati makuma wiri na mawiri dzose tiore chivindi doji minuti mabasa malongero anchisena nkutoma kwa chinzidzi uno paka pa nzidzi utanhatu na mpindi yati makuma shano mashano onezi jonto nobuna pano pa radio mosambiki na bartolomeo paketi na kuti masikwa didi karibu wots nzidzi uno tati masikati ya didi Madhuwe kuimba tukwene iku kwa Alek Maches Epabwa msilegani kusete kangete temize Panzi zutan hatu ndi mpangwa za Chipulikizi jivira nanzar kumaputu kusikolo kwa ndima Nati tome Kutendeza imwe ya vesiri ya tubugira mbutu sa kusiana siana Nekuti unengewa mzatamani Panzi zutan hatu mpindi ya chumakuma shano ndi kufunga kwa kachiti ya tunu Mbatipetika manja mwanza utamalungira nchipulikizi Tripobot, silikani kusieteka Zafuna kuti masikwa lero kale Penotirongi masikati ya lero Akale masikati ya kukutanzai kisani Imu muse mwenitifisira bugira mbutu za kusiana siana Tripobot, silikani kusieteka

0: Dzidziwa kwa na ushano na wepindi ya chima kuma tatu na mashano za 7 ora ji 5 tironge 35 minuti ndidzidzi uda tomefina nyimbo za kusiyana siyana zinafuna kuti kwekweta mpaka pa ndzidzi ungasi hapa nafunefu kulonga ndzidzi unga kwa nina tutanhatu penepo napita nchifirana nzari kumaputu kutrupa siri ni mpangwa za manungeru wanchi putikizi shadiragi tanki ndia da chemerefe kutiati bamba izi ndzidzi ngana unu.
1: Yay! Isso já deu que tanque mana cena. Sangue de família Tolei. Oscaristo. Via Guru.

kuimba tikuneko kwa mwana mpalushu wakuda dafala mwana wa posho administrative ya Sena district ya Kaya province ya Sofala Nzere. Wafa Nzere kuna longba uko mamuna mkulu nkabe kazikika pa nyumba kumfunze tepa prusu mfunze tepa prusu mfunze tepa prusu kamala shina nensa tepa bawe nchanji makamake fipa nukujisaka panu kabe anafambire nduli nesi muntu amaso nkabe tinga mpima pada imira uyu mankazi yache na pada imira nkazi yache ne patana kwenye mafuli nkabe ba imwe mwajiwa Nzere utani kanimu imwe ba ha hiwe nukonanewe iyo msomako musaweza mwadidi msomako kuwezambo kutomalungamu kutuwa pada imira nkazanga na pano pindu pikufamba nkabe bi nkabe unereka mwa puwaza nkazi tangwa benzi biyache Nzere ni muntu no mwendo nunga untembe nyika cheche ntrembe mwendo wache nunga cheche ntrembe matako nkabe nga matinga tina siri ya papi kadi Nzere uwe nisi Nzere tani nui ni nkazidi ala kwa nisambu kufikambo pale pada lungo kutia kaza saka hatepa hondi siri nimono nufuno nui nipono nipono mbono mbono siri ni mbono ba mugu siri ya tsuberu bebenze kupwe zemwa mwapiva na ana sirire mwezi muntu wa masubi tukupangani pano ha ndi mukungo tipu ni mwana muntu wangani panga tipu ni mwana muntu so zongaru maningi na menyana na muntu ba muna me ba anafuna menyana na iwe na ndine peno ni muntu nangu ona pada imirene pano na manungu angano unakwanisa menyana na ini tangu muntu satongwa kuti utome pima pana madzi na pana ufa ungafuna pika nsima usachitira kulonga ufanga uu unakwana kuti anthu adya shanu anthu atanthatu ajemba kuta pezibi unapunga pala bandu kukupanga iu unapangeni pano mbano mbano unaminye muntu upangeni pano pangeni pano iu pana iu yapo unapangeni pano unakwanisa kundi menya, unakwanisa kundi chera, unakwanisa kundi swambama. Ndipange, pana iwe hapo. Bandu kupanga nimu mkuji wa Nzere. Ushu sinkazi tai, ushu. Anacheza na imu uyu, anasenzeka na imu sinkazi tai noyo. Nzere, onani basi. Nduku kupanga ni apalemu mungafuna kuti chizungo songa. Trahiri suwa mugiri. Uchinje nkazako, uchinje nkazako na nkazi ukoneka. Sikuenda kwenye kasaka tsuberube, benzi, kupwe, zemwa, jambala popi, kuti usenzeke naye. Ukutikanisa nkazako onani. Pada imira nkazako na pada imira benzi yako hii. Sasa, iwe tangweni kuti pasa manyazu pano pachisa. Nkazi kufamba madungunya. Ama munanga, nkabe gona panyumba. Ama munanga. Anda vakale kuti ana nkazi wachiwiri. Nkazi wachiwiri tisakiti nsakiti mwone. Benzi pia. Nenkomo. Hehehe. Nasaka iwe nasaka jamu jamu jingike yaba matanga munda mayavu fochko cherry. Musolo kwing. Iu na nkomo iu. Unenda kasia nkazi wadidie nushu. Abalika pape. Nkazi ako balika. Kuda jiteni ngono uku. Mkazi matako ribidi, angafamba, antu onseni mbazi wambu kutu, mkazi yangana. Yuku nstawa noyo, ukwenda kataira ushu. Anatowerewe ni muntu no, chaji cha ukazi jiripapi. Inimano kusakamba kuziwa, tangu kunjoko kuna akazi anango mbaka zidi. Akazi kutu unga mfunzo kutu ni nkazi, ni nkazidi. Mbwenye iwe nkabe, ukwenda kafambira nduli mundu vyeji, ni nkama nkabe. Ba iwe, ba, nukongalewe, ba, nukongalewe ta ine. Nukuchita pini vina fune ntimanga, choka.

0: kuimba tikweneko kwa mwanamphaloshu wakudadafala ndi Betseza rebukira paluwani ya Shitima district ya Kabrabasa Trongi district ya Kabrabasa unoyo ati mwanambwa kuja nkuja leka nikundwala ushu mwanambwa tangu mwanambwa sitabasa ikunu mwanambwa pa nyumba ndi ronda kazinjikene tili kugona anafuna kuta kuti atichenjezi kuti kunjo kuno kwagwacha kuipa ni mwanambwa ntsiku ya maphwando musanduwa liratu duwa kuti mwanambwa ali kunjoko ine mana wembo wanga mwanambwa ndingalonga dzinanga pano gopa mangwana munabwera kunyumba dzanchemena wanga lipo wache si ukali tai no ndanjesa unga ndanjesa nthulando mwanambu wanga na ukale wakuti dza kuno mudza suzumire. Si mwanambu wakuti mudza senzeke na ule nafuna kudzacheza na ini. Andikwele ntoko zina kutale alongeretu. Mbuya joy nibandu kubwela kunyumba kwako. Ndikudikire. Kuti nibandu kubwela munseu ndikudikire. Unga chita mbumbwe mbumbwe. Pita mujintaro manga wekanene ba. Leka zalongo kuti nimano. Ndaduwala kukuchenjeza. Ndukukuchenjeza. Tangbindi na mwanambu wanga unanga. Zinache. Sina mulonga bi. Gopa. Unachita kulonga mkutu. Angana. Hini ndukukuchenjeza. Nunga shamwari anga. Nunga nzanga. Wapantima. Kunyumba ndina mwanambu kwa. Mwanambu wanga mba ukali. Si ukali tai. Inepanu kuti ndipite muchintaro wanga. Nisaita kungopa pondo. Nakutani sanjemedera tongana ngana angabwera asaimira pa portal ndi he sadzira kuti yafika kuti nimbano ndipite pezi bi ngabe kundisiye kuti nimbano ndipite muchintaro anandivhomola thako anandivhomola nchafu anandivhomola chitende anandigweza mwanambu wanga ana ukoli imwe ba mwapiva mwanambu wanga si mwanambu wakaswada bi penu kunyumba kwanu muna mwanambu akaswala ntsanu dolonga nyungu ntsanu dzodzo ine pandu kuchita kukupangani mahedi yale kunyumba kwanga mungabwera kwene mphungwe muna lumwa nchafu muna lumwa chitende muna lumwa thako ndina mwanambu wa ukali si ukali pangono tai vunzani nzanu adabwera kale kunyumba ha mbwejo angava kwene kuti kunja kwa nsuo kuna muntu iye sanungi asaita kununkhisa na kutatu nunkhisa ratu ngava bas dziretu kuti waba kuna muntu nango muntu noyu abwera pano pa nyumba nekundipanga kuti akubwera nkhabe ba muchite kundipanga mapiva nokongana imwe mundipange mbu kuti nimbandu kubwera ku nyumba kwanu mbuya jondo kubwera ku nyumba kwanu pezi bi, ndukulonga tani, pezi bi. Tsoka musanziwe, mwana tsoka musanziwa. Hai, fepano, pina tunemwe pino, ndifiantwa mulungu. Iba, mundu wa mulungu kwenda kwane, na mwana mbwanga. Musoma kwa mwadididia. Hai, ni mandi, mwana mulungu kabe, she. Kama kupichitira tu yu penu panangu walodza. Walodza ta yu. Pinongewe tepa. Wati mwanambu wako. Utilonge yu nanji usapata uyu. Usapempera. Mwanambu wanga kakuluma. Ba unalumwa. Ndukukupange nepanu. Nduchita kukupange ratu. Na kweru tepa kuti. Ungafuna jita. Kaswada. Udziwe. Kuti pina chitene pino, mangwana, pina ndipasa kulonga, pezi bi, inepano, habi kupita ira bi, na taira, inema taira pepi yako ipi. Ae, ife ma, ndi nembo mtumbo kuponya mbo ini, sabizu kuti usaponya, wache, unga chita piyako pia kupuwa mbwanika. Unga chita piyako pia kupuwa mbwanika, udziviretu kuti, Nifiyandu wakuponya. Alberto Capombeza. Mpare wa. Ndishtiritu wa Muntrara.
1: Magereja ndi wadanjipa.
0: Anjipa di magereja tayanjipa. Abraham ndi yamuna international. Igereja mundu ne kalambo. Abraham ndi yamuna international. Onezio joy international. Ba. Magereja no musanyereza ratani kadi. Wacherekane duala kwako kuna imwe ntoka kha nyamalenga gona panje kwako kudzulu. Ine pano ndine munthu wakuphonya. Sadawambo ine.
1: Zeni.
0: Masiko didi. Paka panzidzi utanhatu nyimbo nyene iyi. Alberto kapombeza mwana. Wapachisa cha. Nkuleche nkuleche mphiri mwachi pangono nkuleche mphiri mwachi pangono basi. Pirimwa nkuleche musamudziwa mwemune ha. Ayo nyakwawani. Nyakwawani no. Nyakwa dofu ndiye kwao mwana mphale wacho. Sadziwa kutende kutendondodza mwadidi waya.

0: Nanganani basi. Munu nyabuzi wa geni kabe fuma bi.
1: Andi.
0: Soba saji mkubangisa andu nzeru. Andu mbafuma biyao. Njimu mweni.

Masa vesera radio Mosambiki nzidziwa kuwana utandhatu na mapindi ya chimaku mashanu na matatu. Zoi tora ishi 53 minuto takumanjiri na mabaso nse na malongero njise na unezi ujo. Akalipa, akaluta kumichini, ndapatabasa, pantomatoma na uyo akali Bartolomeo Paketi mwenye ada kumbatida mizizino michini ya radio Mosambiki ndi jogika chepa. Mpaka chichichiti, tipa bods. Muna kala na ipa bods mwenye nipano ndati. Na salapano, tina zona ni nsiku zina mazina masi kwa didi.

Venia Fesiria Radio Mozambique Mulonte Tita Zatafika na Mabasa Tumangero Anchisena Hawa ndi Mabasa nafuna kutipwekweta mpaka Mimilere na mzizi ushanua kumachibese Tiri masiku peno machibese Nsiku ya dimingu Kupita kwa nsiku kumi na zisere Ndanda mikareno ya mpangwe Chaka cha pipiri makumawiri na tantatu Hawa mabasa anati ya fambe tinepa Masiku peno machibese ya lero Ngete timizi tinatiti kubuze Zoka zoka nyimbo za ntaentai Nyimbo za kusuaminga Nyimbo za kubamba izanazu Za makala kwecha Alero dimingu Zenelsi zinatigwinya Mpaka pantiti Widi wa machibese Trep Zakwea anzatu Mabasa anzitu kulangambumba kuti Atifunsisi makaliro Atiruze atilange Tuela atikule Na nzeru za kurungama Ane wa mabasa na tigwinye Mpaka pantiti widi Na mapindi ya chuma kumatatu Kutuguru kwache Ndizoka zoka nyimbo Nyimbo za kusoa minga Nyimbo za kutambaiza mzizi mpaka panzizi utatu wa makala kwecha Zona kote panzizi utatu wa makala kwecha Lero tinati kupasiri ni mabasatu wa nsanganiko Kusuguru kwa achi tinati za gubuzi Nyimbo za kusiana siana za mapangana norainye Wali hunabwerirwa mpaka panzizi unaina mapindi ya jema Kumashanu na mashanu panafunefuzo jita Mama Njole Onezi Ojo Ndiye datungwa kutia kumbatili kaluta wa Radio Mozambiki Kukundi ya mafala ama longero anjizena Kumichini Kuna Joaquin Rundown Kapabot Silikani kusete kakupati matuperwa Mwili hatu tati kalani paduzi Mufesele izinchi pida zanaife Kalikofa mwatumu Makala kwecha penu taitai tironge Masiku alero dimingu Kupita kwa nsiku kumina zisere Kanda ya mpongwe Chaka cha pikwiri makumawiri Na pita nhatu mchiputiki Salongwa zoitu de janeiro De 2026 Tidiba wabs Dekani kutisia teka Kumbatiro mtontonu daka maru ya mkinza Yende kulimu mwose ni muna tifabukira Mbuto za kusiana siana Anza tumutra okotani Bina vumba mungu tenepa Madze nyanza zambezi Alikuzala nyanza chiri Alikuzala Hedi di mufuluke mpedi muna kale mumo Fuluka ni magowa muna imu mo Kupa muna jiwa na mazi Uchenjeza ni kweku saperikefe masiku na masikati Tuele mumu kale antu Aungumi wa rodo Mukoni kuruza piongo piano Mukoni

nyimbo zathu zakusiyana-siyana nchimene valimba mkadzanga nkulu mankiriyado. Iyo mbudziwa kuti ndiwe mkazi wankulu mankiriyado pontho pa dzulu pache sanza ngamala mwana nzako machitana etani. Ndi pinthu pyakunensa mphedidi, tilemedzane mphedidi, tifunzisane makhaliro akulungama kuimba tipeneko kwa nkhondi ya valimba mkazanga nkulu mankiriyado.

Tiche mrembo ponto kutsogolo kwa ndima, uyu tindi pale Bruno Kaliano na nyimbo yache Taurai, kutsogolo kwache nati dzache mrembo ponto, FN Shorai Kumadzi na nyimbo yache Chisa, papale anafunefe kuchemera kutsogolo kwa ndima mpaka anewa dzati bambaizi kufikiratu pa nzidzi ubodzi wa kumangana waya, kalani penepo mafala chusha mwari, nyimbo za kusiana siana, malangizu, ndipi pida zanaife, makala kwecha a lero di mingu.

0: Mukuti vabukira muno mushudu ya radio Mosambik tete tukusebenza panchinonda media makono madzana matatu mati tamangana mphepo madzana mapfemba maku matanthatu na matatu pa kampindi.
1: Radio Mosambik tete.
0: Nzidzi wakwaniratu ubodzi wakumanga na waya. Radio Mosambik tete. Tirichiriri nazo nyimbo za kusiana siana, nyimbo za ntaenta e zinafuna kuti kubinya mpaka panzidzi wiri, pano ndachemera uyu ati ndina lidolo. Kareni, ndikali munthu wakuti anthu onsene akandigopa, mbwenye pano anda dzasala pyanga gbamwa, ndasala dzemwa ndine, ndina lidolo kuimba tikweneko.